0: знати як краще.
1: Промінь рекомендує Харфанк. Земля. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: половина вимерла, інша хоча й жива. Вимивання крові з руки більше вже не вірить у ваші дивані. Наші поля горять, чекають поводиря, то літалі злий рок. Чим більший тягар на наших плечах, тим на їхніх більш нових зірок. Гра в монополію, різні обличчя, але одне і те ж саме. Не видумуйте долю, за тебе її вже давно написали.
1: Промінь рекомендує. Рекомендує. Краш-тест. Флешбеки.

0: Промінь рекомендує. Краш-тест. Флешбеки. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: В Україні 4 година.

0: Камінь рекомендує.
1: НЛО. Під київським дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Залатужно. Кондова.
1: Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: Промінь рекомендує.
1: Тоня Матвієнко. Ти зможеш все.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Всім привіт! На зв'язку Азіза. Слухай, Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 5 година.

Промінь рекомендує The Armo Дура. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує The Mentor. Чому?
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт слухачам і глядачам Радіо Промінь, це Нікіта Енлео.
3: Метро, музичний проект Hate Speech, гурт Кажана Нончаки.
4: Друзі, усім привіт, з вами Інгрид.
5: Привіт всім, на мікрофоні Фагот.
6: Я Галя Зозуля. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, щоб все у вас було добре.
2: Бо в них дуже класна музика і класна команда, і взагалі всі класні.
4: Там насправді неймовірний, чудовий український контент.
3: Слідкуйте за Радіо Промінь, не забувайте, ви є маленькі медіа в цьому великому медіасвіті.
5: Шер, лайк, підписка. Слава Україні!
4: Слухай Промінь.
2: Дивись радіо.
0: В Україні 6 година. Радіо Промінь.

0: мам.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

Oamenii recomanduie. Bermud. DNO.

Промінь рекомендує. Бермуд. ДНО. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: промінь. Звучимо Україною. Переконливо. Потужно.
1: Мене вже немає. Вітер розносить мене по землі. Мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі.
0: Яскраво.

0: хвилини котяться, мов хвилі.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіоточку». «Радіоточка» – це «Радіоточку». «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує. Сальто назад і калуш. Риба.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, це Кажанна. Я закликаю вас підписатись на YouTube-канал Радіо Промінь, подивитися моє інтерв'ю, поставити лайк, залишити свій коментар і поділитися враженнями. Дякую. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 7 година. Радіо Промінь.

Все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
5: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
2: Нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
3: Але я намагаюсь.
2: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
3: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
2: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
3: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
2: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіопромінь.

Промінь рекомендує. Зефір. Грати. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики. НЛО.
1: Це був найскладніший досвід в моєму житті для того, щоб написати щось. В мене є конкретна тематика, є конкретний образ, є все для того, щоб написати класний куплет дуже легко і дуже швидко. Причому один, там всього один куплет довгий. Типу, не треба другий навіть писати. Я просто зрозумів, що в мене нічого не виходить. Я не знаю, як ці образи поєднати. Воно якось не клеїлось в єдину картину, і сама мелодія не приходила, розумієш? Я вирішив проблему таким шляхом. Я вирішив просто написати не найкращий куплет в своєму житті, знаєш, а навпаки найгірший. Спробувати написати якусь біліберду просто. І це мені допомогло.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Фейсбук, Інстаграм, Трец і Ютюб.
2: Радіо Промінь представляє.
3: Привіт, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в День меломана новини в першій частині Лі Джон Роланд Герін Робін Роджерс, в другій The Best of Robert Glasper, найкращі речі Роберта Гласпера. Слухайте Промінь.
0: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
2: Слухайте Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує. Blackfish. Я тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім привіт, з вами Брикувець.
2: Я Грісана.
3: Мене звати Дмитро Зазюлін. Закликаю підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь.
1: Там і плейлісти, і шутки, і приколи, і все, що хочеш.
2: І ще багато-багато інтерв'ю з прекрасними, яскравими українськими артистами.
3: Слухай Промінь.
2: Дивись Радіо.
0: В Україні 8 година. Радіо Промінь.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.

0: Промінь рекомендує.
1: Вікі Роуз. Аморе.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі,

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Loud. У мене є класна демка, яку я написав одразу після фіналу Євробачення. Я дивився його в потязі і насправді сильно надихнувся тим, що я можу зробити в майбутньому щось іще більш потужне для Євробачення. Я побачив реакції людей, я написав трек одразу після фіналу. І деякі люди, звичайно, були незадоволені тим, що ми не отримали перше місце. Але я написав трек, чи йдемо ми з фірмою в 27-му році. І, звісно, там було багато тисяч людей, які написали: так, звичайно, це навіть не питання, ми тебе чекаємо, якщо ти не підеш, це взагалі ми не будемо дивитися Євробачення, нас відбір. Тому я сказав: клас, але поки я потримаю інтригу і ми подивимося, як воно буде на нас відборі в цьому році. Я не можу поки сказати, чи я буду там, але подивимось.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Фейсбук, Інстаграм, Трец і Ютуб.
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Дмитро Кот. Вугілля.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 9 година. Радіопромінь.
3: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
3: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
4: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіопромінь та на наших онлайн-платформах.
3: За підтримки Сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.

Промінь рекомендує Джейс 51. Телепат. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви час від часу підсідаєте на західні документальні серіали про мистецтво і митців, то, мабуть, бодай раз гуглили, чи є щось схоже про українських художників. Звичайно, масштабних документальних проєктів на кшталт щоденників Енді Ворхола від українських виробників ви поки що не знайдете. І все ж останнім часом вітчизняне кіно маленькими кроками підбирається до великих імен. Чи не найбільше вабить режисерів Малевич та його «Чорний квадрат». Тут можна згадати і спробу ігрового байопіка, і кілька документальних проєктів. А також майстрині наївного мистецтва Катерина Білокур та Марія Приймаченко. Не так давно на екрани вийшов експериментальний документальний фільм «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського» про українсько-американського художника, графіка і дизайнера 20-го століття. І зовсім нещодавно в мережі з'явилась документальна короткометражка від творчого об'єднання «Вавилон-13», яка показує одного із нащадків мистецької династії Якутовичів – Дмитра. Фільм називається «Світ Дмитра». Режисер та оператор Іван Сауткін. Україна, 2026 рік. Стрічка доступна до перегляду на YouTube-каналі об'єднання.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Дмитро Якутович – один із відомої мистецької династії. Унаслідок дитячої травми майже втратив слух, що не завадило йому здобути професійну освіту і стати художником. Його батько Георгій Якутович створював візуальний простір у тінях забутих предків Сергія Параджанова та в Захарі Беркуті Леоніда Осики. Мати Олександра Павловська багато років працювала ілюстраторкою дитячого видавництва «Веселка», а брат Сергій став одним із найяскравіших художників незалежності. Зокрема, працював над стрічкою Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». Але 17-хвилинна короткометражка не намагається переповісти нам родовід і всі творчі досягнення Якутовичів. Проте, хто ким доводився в цій сім'ї, коротко і тепло нагадує архівне відео 1960-70-х років. На кадрах видно, як у помешканні Якутовичів зібралась чи не вся українська богема тих часів. Впізнаємо Івана та Марічку Миколайчуків, Юрія Іллєнка, Леоніда Осику, Броніслава і Катерину Брондукових. І, власне, господарів, яких Дмитро Якутович протитрував як тато, мама, старший брат. Невдовзі стрічка перемикається на теперішній час. Під звуки вибухів і сирени художник повертається до своєї майстерні. За вікном димить, але майстер не зупиняє творчий процес і продовжує створювати свій, трохи казковий і затишний Київ.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Звичайно, «Світ Дмитра» – це зовсім не біографічний фільм, а радше спроба зробити миттєве фото – портрет митця, який працює у воєнній реальності. Фільм не оперує датами, не переказує подій і життя героя, навіть тих, які вплинули на його подальшу долю. Власне, і про обставини, за яких Дмитро втратив слух, ми дізнаємося вже за нотації. Адже місією короткометражки не було узагальнити біографію героя. Автори називають її візуальним філософським есе про сімейну пам'ять, творчість і рефлексії митця на світ навколо. Стрічка з доволі лаконічним хронометражем має цікаву текстуру. Відеоряд складається із пейзажів сучасного урбаністичного і воєнного Києва, який є домівкою і водночас джерелом натхнення художника. І з ними контрастують архівні відео 60-70-х років минулого століття авторства Георгія Біляєва, які переносять у затишні посиденьки київської інтелігенції того часу. Нехай і розуміємо, що цей затишок ілюзорний. Для нас це вже рідкісний документ епохи, а для героя фільму це фрагмент дитинства. Звичайно, стрічка дає змогу почути самого Дмитра, його короткі спогади про рідних, погляди на життя і творчість. І, власне, логічним завершенням фільму стають його роботи, які і є візуальним втіленням слів про необхідність приймати і любити світ з усіма його контрастами. Київ – місто, яке вже кілька років спотворює війна. На полотна художника залишається місцем любові і сили. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Кажи, Анна.
2: Я вважаю себе одною з найбільш обговорюваних артисток нового покоління в Україні. Так, я яскрава, про мене неможливо мовчати, мене або люблять, або ненавидять, але нікого не лишаю байдужою, і багато людей не вміють висловлювати свої почуття чи емоції адекватно, дехто просто визвіряється в коментарях, і іноді це дійсно дотепно.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Катерина Гулюк і Зебутчук. Це була любов.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 10 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські бойовики вранці завдали ударів по Запоріжжю. У місті тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди. Нині відомо про 7 загиблих і десятки поранених. Повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін на своїх сторінках у соціальних мережах. На світанку російська армія вдарила кабами по житловому сектору Запоріжжя. Влучила по 5-поверхівці. Зруйновано частину під'їзду. Кореспонденти Суспільного поспілкували з мешканкою пошкодженого будинку Наталією Туманською. У неї загинула мама.
3: Мама у мене на другому поверсі загинула. Коли я до неї прибігла, вона ще кріпіла, але вона впала лицем, у неї все було, лице все розтрощене, все, поки я дістатися не могла, там завал, ну, вона ж важка. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили 3 жіночки, я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
2: Додам, що унаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, заявив співголова Ради оборони міста Іван Федоров у Фейсбуці. Уночі армія Росії запустила по Україні 160 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 117 дронів, інформує командування повітряних сил у Фейсбуці. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків на 10. Ростов на Дону цієї ночі атакували безпілотники. Після серії вибухів у місті спалахнула пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Про це повідомляє осінь-канал Супернова Плюс. Місцеві жителі пишуть про вибухи, роботу протиповітряної оборони і пожежу, яка спалахнула після атаки. Спочатку повідомлялося про удар по нафтобазі, але згодом з'явилася інформація про ймовірне ураження нафтоналивного терміналу. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп домовився з очільником Росії про постачання дизельного пального Росії на американські і світові ринки. Американський президент написав у своїй соцмережі True Social, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн впродовж листопада, а 1 000 000 тонн одразу після цього. Крім того, з огляду на стан російських нафтопереробних заводів, згодом Росія поставить ще 3 мільйони тонн дизелю. Він очікує, що ціни на дизельне пальне у Штатах і світі швидко знизяться. Тим часом американський Мінфін оголосив, що видає тимчасову ліцензію для дозволу постачання російського дизелю на глобальний ринок. Вона діятиме до 7 квітня наступного року включно і виводить диспаливо з-під дії мит і заборон Сполучених Штатів Америки на цей період. Київ вважає нечесною домовленість Вашингтона з Москвою, яка дозволяє Росії експортувати дизель. Рішення ухвалили саме тоді, коли українська делегація веде переговори з американцями у Флориді. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам.
4: І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно нечесно.
2: А тим часом стало відомо, що в Майамі достроково завершилися переговори між представниками Сполучених Штатів Америки, Європи і України. Другого дня перемовин не буде, написав у соцмережі X старший кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Оперативно про головне.
2: А більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Лише на сході країни невеликі дощі. Температура 14-19 градусів, на півдні до плюс 23. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області в день до плюс 19. У Києві ідентично до плюс 17-19 градусів. У студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта романсеро про ніжну королеву гурту «Мандри». Юний артист Сергій Фоменко за молодості шукав себе де завгодно. Був і двірником у Софійському соборі, і гардеробником археологічного музею. Паралельно Фома займався музикою і грав у гурті «День помирає рано». Позитивно, скажіть. Вони рубали психоделіку з музичними процесорами, які спотворювали звук, бо тоді це було дуже модно. Як народилося романсеро про ніжну королеву, Фома не пам'ятає від слова взагалі. Вона ніби одразу була, матеріалізувалася із нічого. Зате Сергій прекрасно пам'ятає виступ у Солом'янському парку, куди його запросив наш колега Роман Коляда з Українського радіо. Там і народилися нові зірки творчої тусовки. Виступ насправді був другим, але за перший хлопці пропили гонорару 50 баксів, тож подробиць звідти небагато. У перших версіях трек звучав зовсім не так, бо на живі інструменти грошей не було, і Фома клепав музику на комп'ютері. І замість майбутнього хіта з акордеоном спочатку виходило щось схоже на епічний саундтрек до гри «Супер Маріо». Сьогодні Фома зауважує дивну закономірність. Він каже, що під час війни пісні народжуються таким же дивовижним чином. Одразу, без довгих роздумів чи студійних мук на манжетах. Ніби спрацьовує та сама творча магія, яка колись випадково увімкнулася в мирні 90-ті. Слухаємо «Мандри» – романсеро про ніжну королеву.
0: Історія одного хіта.

0: Історія одного хіта. Від культових до нових героїв.
1: Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Промінь рекомендує Джері Хейл і Святослав Вакарчук. Дві весни.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта «Війна завжди війна» Ель Кравчука. Ель Кравчук був красивезною бомбою у шкіряних шортах, за якого навіть змагалися тогочасні кримінальні авторитети. Трек «Війна завжди війна» став дебютом для молодого режисера Семена Горова і черговим суперхітом для артиста. Золотоволосий красень знову епатував публіку, знявшись оголеним для альбому «Нічий», куди, власне, і увійшла ця композиція. Пісню написав на той час молодий сонграйтер і продюсер Євген Рибчинський, але чому ми стільки уваги приділяємо кліпу? Оскільки в ті роки в Україні панував умовний мир, автори надихалися трагічним досвідом Югославії, а відео стали прямою алюзією на події в Белграді. Відео і сьогодні виглядає похмуро, драматично і відверто стрьомно, зважаючи на присутність у ньому культового актора сучасності Віталія Лінецького, який, на жаль, трагічно помер у 2014 році, а також мало не усієї київської богемної туси 90-х. У 2025 році за численними проханнями шанувальників вже Андрій Кравчук, власне, випустив нову версію треку і мут-відео. Дуже лаконічне, але все ж так само крутезне, бо знімав його оператор Олексій Степанов. А який ваш Кравчук? Епатажний Ель чи Андрій на життєвому досвіді? Доки ви думаєте над цим запитанням, слухаємо Ель Кравчук. «Війна завжди війна».
0: Історія одного хіта.

0: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
1: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026».
0: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
1: та Радіо Промінь.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта «Я піду в далекі гори» від Тараса Чубая і «Плач Єремії». Через те, що Тарас Чубай постійно співає вірші свого батька, слухачі автоматично приписують Григорію авторство всього романтичного репертуару гурту «Плач Єремії». Насправді, оригінальним автором пісні «Я піду в далекі гори» є Володимир Івасюк. Він створив цей шедевр ще у 1968 році, будучи 19-річним студентом. Перший варіант тексту, що дуже цікаво, хлопець взагалі накидав у потязі на пачці від цигарок. А сама пісня початково називалася «Мила моя». Десь зараз засумував один Ілля Літай. У другій половині 90-х років лідер гурту Тарас Чубай помітив сумну тенденцію. Творчість Івасюка почали масово переспівувати всі підряд. Зазвичай це робили абсолютно неякісно, попсово та з відвертим несмаком. І щоб очистити пам'ять композитора від цих дешевих естрадних переспівів, Чубай вирішив показати гідне обличчя цієї музики. У 1998-99 році гурт записує триб'ют-альбом «Наш Івасюк», де фокус-треком стає саме «Я піду в далекі гори». Замість солодкуватого естрадного виконання 70-х років, «Плач Єремії» додав пісні фірмового львівського меланхолійного рок-шарму та регі-ритму. І ця неймовірна композиція вдруге стала легендарною. Енергетика та нове звучання треку виявилися настільки потужними, щоб для багатьох воно просто затьмарило оригінал. Слухаємо «Тарас Чубай» і «Плач Єремії», «Я піду в далекі гори».
0: Історія одного хіта.

0: Промінь рекомендує.
1: Я Сенсова. Офлайн.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Друзі, привіт, це Альона. Альона,
4: це Джері Хейл.
3: Всім привіт, ми дует Тембер Бланш.
5: Всім привіт, це Башкет.
3: Привіт, на зв'язку буде Актріс. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, коментуйте, ставте лайки та обов'язково ставте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео.
6: Ми сьогодні знаходимося на YouTube-каналі Радіо Промінь. Закликаємо вас підписатися і дуже хочемо вас про дещо попросити.
4: Лайкайте, шерте і будьте котиками.
5: Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 11 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Луганщині, Запоріжжі й Донеччині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. До 8 людей зросла кількість загиблих через ранковий російський удар по Запоріжжю, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. Ще 16 людей поранені, двоє постраждалих у тяжкому стані, більшість із них у стані середньої тяжкості. У Запоріжжі ще триває оперативна пошукова операція на місці російської атаки, де зруйновано багатоповерхівку. Нині невідомою залишається доля 14 людей, які проживали в цьому будинку, і про це розповіла в етері Суспільного виконувачка обов'язків Запорізького міського голови Регіна Харченко. Загалом, станом на ранок у Запоріжжі зафіксовано 5 локацій, куди влучили росіяни.
7: Цей будинок, ракета влетіла на перший поверх. І, відповідно, всі ці поверхи вище просто склались. Тому роботи тут тривають 6-ї ранку і будуть тривати, можливо, протягом цього дня. Зараз на об'єкті більше 80 працівників та 20 одиниць техніки. Деколи вся робота зупиняється і проводимо хвилину тиші, щоб почути, можливо, є кого рятувати ще під завалами. Стосовно пошкодженого житла, зрозуміло, що масштаби катастрофічні, враховуючи 5 локацій. Тільки зранку місто отримало більше 600 заявок від населення.
3: Прикордонники бригади «Сталевий кордон» завдали низку ударів по техніці, озброєнню і позиціях російських окупантів на Сумщині. Відео бойової роботи оприлюднили у соціальних мережах. Українські бійці уразили 2 автомобілі, 2 гармати, мотоцикл, квадроцикл, наземний роботизований комплекс, 3 антени зв'язку і комплекс спостереження. Крім того, прикордонники знищили стартову позицію російських безпілотників і ліквідували живу силу противника. Про все це йдеться в повідомленні. Зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки, Європейських держав і НАТО в Майамі, присвячена пошуку шляхів деескалації і завершенню війни, закінчилася раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє старший кореспондент Радіо Свобода в Вашингтоні Алекс Рафуглу у соцмережі X. Водночас спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков заявив, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступного переговорів Сполучених Штатів Америки із Росією. Під час переговорів української делегації з американцями у Флориді Вашингтон з Москвою домовляються про дозвіл Росії експортувати дизель на американські і світові ринки. Київ вважає нечесною таку домовленість. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам.
8: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно.
3: Нагадаю, напередодні увечері президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп домовився під час телефонної розмови з очільником Кремля Путіним про постачання пального Росії на американські і світові ринки. За його словами, Росія поставить понад 300 тисяч тонн пального негайно, ще 500 тисяч тонн у листопаді і мільйон тонн згодом. Додам, що американські законодавці від обох партій розкритикували це рішення Дональда Трампа. За їхніми словами, цей крок може збільшити доходи Кремля і суперечить меті ухваленого у вересні закону про санкції проти Росії і Ірану імені Лінсі Грема. Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Лише на сході країни невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів, на півдні до плюс 23. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області від 14 до 19 градусів. У Києві 17-19 з позначкою плюс. У студії для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.
9: Вікенд нової української музики.
10: Кажуть, для щастя потрібно зовсім небагато. Людина поруч, свобода бути собою і пісня, яку хочеться увімкнути гучніше. З третім пунктом ми сьогодні точно впораємося, з першими двома постараємося допомогти. Це вікенд нової музики на Радіо Промінь. З вами Олександр Стасов, і до 15-ї говоритимемо саме про це. Про кохання, яке на старіє заспіває як так, про свободу бути собою, сальто назад разом із Калуш і Тенемака. А Тарас Тополя прийде до студії і розповість, чому сьогодні так важливо дозволяти собі радість. Уляна Шуба принесе пісню, яку ви, напевно, знаєте, але такої ще не чули. Микола Луців із гурту «Сервант» розповість історію про почуття, від яких складно відмовитися. А Дмитро Шуров, музичний продюсер нацвідбору на Євробачення 2027, розкаже, яку пісню він хоче почути серед усіх заявок. Тож, люди поруч у вас вже є, це ми і наші чудові гості. Влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо.

знайти пригоду або негоду. Важко піднятись, якщо пив отруєну воду. Хлопче, сиди спокійно і послухай.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
5: Прем'єра.

Щойно у вікенді нова музика звучала, прем'єра від «Як так», «Як би не було тебе». Пісню ви вже почули, а от кліп варто ще й побачити. Бо в ньому «Як так» показав, яким буде кохання через 50 років. Сивини більше, швидкості менше, а от хвилювання перед зустрічю з коханою таке саме, як на першому побаченні. Тож, якщо хочете подивитися на «Як так» у поважному віці, кліп уже на YouTube. А ми переходимо до від вічного кохання до вічного питання. Підлаштовуватися під світ чи гнути свою лінію? «Сальто назад» і «Калуш» об'єдналися у треку «Риба». Колись ця пісня звучала у «Сальто назад» російською, а тепер має новий український текст і сучасне звучання. Головна героїня тут – риба. Вона живе у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не надто поспішає ставати його частиною. Звучить легко, іронічно, хоча насправді йдеться зовсім не про рибу. Прем'єра на «Радіопромінь» – «Сальто назад» і «Калуш». «Риба».

0: Це була прем'єра від ТНМК, пісня «Вільни». Цей трек є заголовним у великій збірці УНР, Українське народне радіо, і випустив лейбл 3-го армійського корпусу. І масштаб тут справді вражає. Три альбоми із назвою УНР, 30 треків і 13 радіоджинглів. Над збіркою працювали майже 2 роки, понад 50 артистів, серед них ТНМК, Калуш, Альона Альона, Сковка і військові музиканти, які записували треки між бойовими завданнями. А найважливіше – от що. Усі учасники передали свої роялті лейблу. Тож кожне ваше прослуховування – це допомога 3-му армійському корпусу. А тепер вирушаємо до Кременчука. Електронний гурт «Пробас Харді» випустив пісню і кліп «Сріблом та золотом». Знімали в рідному місті і замість запланованих 2 днів упоралися за 1. Хоча дорога режисера Міші Монастирського з Києва потягом через тривоги перетворилася на справжній квест. Головна думка цієї роботи проста. Майбутнє не треба чекати. Його треба створювати вже сьогодні. Прем'єра у вікенді нової музики. Пробас Харді. Сріблом та золотом.
1: Місто не

0: Промінь рекомендує.
1: Лірой, мене тримай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо
0: Промінь. В Україні 12-та година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: У Києві, а також на Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Одещині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Бучанському районі Київської області унаслідок нічної російської атаки постраждали троє людей. Усі госпіталізовані до місцевої лікарні. Про це повідомив очільник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі. Унаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок, займання вже ліквідували. Загалом за останню добу на Київщині травмовано 6 людей, пошкоджено 28 об'єктів, із них 24 – приватні домоволодіння. Додав Тимур Ткаченко. Вночі армія Росії запустила по Україні 160 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 117 дронів. Повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у Фейсбуці. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. Додам, що впродовж вересня сили оборони України знищили понад 4700 російських повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Про це повідомили повітряні сили на своїй Фейсбук-сторінці. У Києві прискорять підключення установок розподіленої генерації, а об'єкти критичної інфраструктури забезпечуватимуть резервним живленням. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Фейсбуці за підсумками засідання енергетичного штабу. Як розповів в етері новини «Лайв» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, росіяни зосередять удари на високовольтних підстанціях для знеструмлення Києва і Одеси, які потерпають від нестачі власної генерації, що робить їх залежними від зовнішнього постачання.
4: Київ споживає в піку до 12-15% загальноукраїнського споживання і потребує дуже великої кількості відповідної електроенергії, щоб вона надійшла ззовні. І коли відбуваються удари відповідно по високовольтних підстанціях, по розподільчих підстанціях, ситуація стає дуже складною. Тому одна з стратегічних довготермінових задач – це будівництво і відновлення генерації в Києві для того, щоб Київ міг сам себе забезпечувати. Ну і так само перспективно нам треба працювати з Одесою.
3: Сенатори-демократи розкритикували рішення Білого Дому дозволити постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів Америки і назвали це повною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки штатів. Про це йдеться у спільній заяві трьох сенаторів, оприлюдненій на сайті Сенатського комітету із закордонних справ. Її підписали провідна демократка в комітеті Сенату із закордонних справ Джин Шейгін, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і провідна демократ в банківському комітеті Сенату Елізабет Ворен. Висловили слова обурення і інші демократи й окремі республіканці. А далі цитата сенаторки Елізабет Ворен і члена Палати представників від республіканської партії Донна Бейкона.
5: Це оголошення ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизель, припинивши свою незаконну війну з Іраном?
6: Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила завдавати ударів по їхніх нафтопереробних заводах. Сподіваюся, Україна і надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного пального.
3: А тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ніхто не знає жінку, яка цьогоріч отримала Нобелівську премію миру, і обурився, що нагороду дали не йому. Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Американський президент зазначив, що він закінчив 8 воєн, тому Нобелівську премію миру не мали отримати Сполучені Штати Америки з ним на чолі. А я нагадаю, що премію миру цього року отримала південноафриканська юристка Наві Піллей, яка раніше обіймала посаду Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй із прав людини.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни невеликі дощі. Температура 14-19 градусів, на півдні країни до плюс 23. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області 14-19 градусів, у Києві до плюс 19. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
7: Вікенд нової музики.
8: Вікенд нової української музики.
9: Є слова, які ми кажемо по 100 разів на день, і навіть не чуємо їх. Окей, колезі, мамі, кур'єру, який знову переплутав під'їзд. Це друга година вікенду нової музики на Радіо Промінь. З вами Олександр Стасов. За кілька хвилин до студії завітає Тарас Тополя. Поговоримо про те, як звичне слово може стати дозволом бути щасливим. І про тур гурту «Антитіла вдома 2.0», який стартує вже 16 жовтня. А ще цієї години сестру привезе пісні, що народилися на вулицях Берліна, а Берлока нагадає про кохання, іноді доводиться шукати заново. Залишайтеся з Променем, усе буде окей!

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
3: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
4: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіопромінь.
5: Вікенд нової української музики.

0: Ми починаємо гурту «Антитіла», щойно звучало у вікенді нової музики на Радіо Промінь. Це пісня про голос гучних вітрів і про той час, коли варто нарешті підняти голову догори. Але нові початки бувають і тихими. Іноді це не марші і не гасла, а маленьке слово з двох літер, яке каже самому щось собі. Чому саме воно сьогодні звучить як цілий маніфест, розповість людина, яка щойно співала про нові часи, а за кілька днів знову вирушає велику дорогу Україна. Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя у вікенді нової музики. Радий вітати Тараса в нашій студії, давно не бачились.
1: Вітаю не всім, ну вмієте ви, Олександре, вмієте підвести артиста. За що люблю Радіо Промінь, що тут завжди звучить цікава музика, яка на більшості радіостанцій не лунає, зокрема такі пісні гурту «Антитіла». Чесно, почув цю пісню, мабуть, вперше за роки три, я як свої ж альбоми не слухаю, але таке приємно, приємно. Ми колись цю пісню навіть виконували в рамках наших турів. Зараз уже не граємо, але, можливо, це натяк, що потрібно в майбутньому нашому турі, який скоро почнеться, починати і грати. Яке було ваше запитання, Олександре?
0: Моє запитання буде вже зараз. Новий трек «Окей» вже певний час крутиться на радіопромінь, і сьогодні ти нарешті прийшов до нас, щоб його презентувати.
1: Так.
0: Взагалі, з якої історії, з якої думки почалася ця пісня?
1: Генезис цієї пісні досить довгий. От ми до ефіру обговорювали момент, коли антитіла були на фронті, і були, давай назвемо це так, певні екстремальні ситуації, в яких життя могло обірватися досить швидко, в один момент. І я зловив себе тоді на думці, що «а я й не пожив». От, а я й не встиг і те ще хотів зробити, і там ще хотів сказати, і це хотів заспівати, і там хотів побувати. От, і стільки багато всього не сталося. Я собі дав слово, що якщо там ми вийдемо живими звідси, з цієї лінії фронту, то потрібно собі дозволяти, мабуть, те, чого б не дозволив раніше, бути відвертішим у своїх починаннях, бути там щирим у своїх проявах. Звісно, що антитіла завжди такими були, але, як то кажуть, не наповну. От. І, мабуть, дійсно жити і бути щасливим. А саме оце відчуття, що я щасливий, воно, до речі, досить довго до мене не приходило. А от, можливо, там місяців 6 тому назад завітало нарешті вперше. І я зловив себе на тому, що я просто щасливий і не почуваю себе винуватим ні перед ким, що я щасливий, що мені добре. І зловив себе на думці, що це ж маса людей, це мільйони українців відчувають якийсь сором за своє щастя, якусь відчуття вини за те, що комусь важко, а я щасливий, в когось біда, а в мене все добре. От. І от в таких от моральних дилемах знаходиться реально велика кількість людей. І я захотів, я сублімував це все собі, і потім захотів у ліриці це виразити через пісню «Окей». Що трошки іронічно, там іронічний, досить іронічна лірика, от, але через іронію, через такий гумор ми завжди використалізовуємо якісь думки, які для нас, для гурту «Антитіла» важливі. І це, до речі, не вперше, не лише в пісні «Окей», а й в багатьох інших піснях, як «Усе красиво» і так далі, і так далі. Ми через гумор говоримо про якісь важливі речі.
0: Жити і бути щасливим, нібито проста фраза, але ж ми от часто, дуже часто посуваємо це на потім. Я буду жити і бути щасливим післязавтра, через півтора роки.
1: Зараз
0: коли
1: не на часі, не на часі, не на часі. Да, от зараз не на часі, колись потім. Це от класичний паттерн моєї мами, Лариса Васильівна Тополя, вам вітання з цього ефіру з Києва. От вона реально там роки три, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, в оточенні без сирен, без вибухів, вона не дозволяла собі банально навіть сходити в кафе. Тому що в країні її, на її батьківщині війна, а як вона може от дозволяти собі якесь дозвілля, якусь радість, коли там важко. От. І, власне, це от такий внутрішній психологічний бар'єр, я впевнений, він знайомий багатьом-багатьом українцям і за кордоном, і тут, в Києві, в Україні. От. Не дозволяти щоб собі чогось, бо комусь важко, бо це... І це, в принципі, в цьому є певна доля істини, там, да? Але все має якусь межу. що занадто, це так само воно не є корисним. Занадто обмежувати себе, або навпаки, занадто показово там, проявляти своє щастя і, не знаю, відпочивати, радіти, коли іншим боляче, занадто це зробити все так, як сказати, недоречно. От це так само не потрібно. Але десь щастя, воно посередині між цими крайнощами.
0: На пісню «Окей» ви також зняли кліп, і в ньому ви зняли дітей. Так. В чому взагалі ідея і що ви втілювали?
1: Ми думали довго, як показати оце, цей момент щастя. І прийшли до того, що ну, це ж от наше дитинство, коли ти юний. Звісно, маєш свої проблеми, якісь в тебе є свої якісь переживання, тобі батьки щось забороняють, там десь якісь це, але все одно, типу, в моменті, коли ти щасливий, ти не відчуваєш ніякої вини, ти не відчуваєш ніяких умовностей, їх немає. Ти просто щасливий, тобі добре з твоїми друзями. А коли це було? От я згадав, і це зрезонувало з хлопцями з антитіл, що там, коли ми приїжджали до бабусі в село, хтось туди приїжджав, хтось жив просто в районному центрі, де в приватному будинку, де був, скажімо, поруч такі ж самі приватні будинки, якісь поля, степи, річки, і для них це було нормально. Для мене, як для них це було звичне тим, да? От. А для мене, там, як дитина, яка приїжджала з Києва до бабусі там, на місяць, іноді на більш, це було прям зміна обстановки така. От. Але в ті моменти, в ті літні канікули, я точно був щасливим. І ми захотіли передати це дитяче щастя в кліпі. І навіть передати так, щоб цю атмосферу не порушувати нашими обличчями вже дорослих людей, музикантів гурту «Антитіла», тому там немає нас в кліпі. Для того, щоб просто цей настрій, так, цих 3 хвилини занурити кожного, хто буде дивитися в те безтурботне дитинство, яке, звісно ж, не було таким безтурботним, але в наших спогадах залишається лише найкраще. От та безтурботність, вона все погане десь воно забувається, тому так, от вирішили зробити саме таке відео, а Дмитро Шмурак з командою, як завжди, втілив нашу ідею в життя і зробив це дуже цікаво. Зайдіть, подивіться, вже доступний на платформі YouTube наше відео.
0: Вміння відчувати щастя ми з віком, на жаль, втрачаємо. От чому б ти повчився саме стосовно цього у своїх 3 дітей, у кожного окремо?
1: Я не скажу, що вони є безтурботними. Ну, я принаймні точно вчу їх аналізувати, думати і прораховувати свої вчинки і нести відповідальність за свої перемоги і за свої поразки. І це накладає на них там певний такий відбиток уже. Доросле життя, воно вимагає сумлінності і відповідальності. Тут про безтурботність йдеться не завжди. От, але, мабуть, чого я хотів би повчитися в них. Точніше, я знаю, як це робити, але я чомусь цим не користуюся, бо, мабуть, я вже значно дорослий. З легкістю приймати помилки свої. З легкістю приймати якісь факапи, не знаю, якісь свої недоліки. От. І рухатись вперед. От цього я повчився б у них. Трошки такого здорового, ось вибачте, скажу, такого пофігізму.
0: Окей, будемо рухатися вперед в ефірі «Радіопромінь», послухаємо пісню «Окей» і продовжимо спілкування у прямому ефірі з Тарасом Тополою.

0: Щойно на радіо «Промінь» відбулася прем'єра пісні «Окей» гурту «Антитіла». Коротке слово, яке ми кажемо щодня, а зовсім не помічаємо, що іноді воно стає дозволом жити тут і зараз. Про цей дозвіл і про тур «Вдома 2.0», який стартує вже 16 жовтня, ми говоритимемо далі в прямому ефірі з Тарасом Тополою. Тарас, 16 жовтня ви вирушаєте в другу частину туру «Вдома». Угу. Він навіть називається «Вдома 2.0». Угу. Чим відрізняється він від першої частини? Нібито назва така сама.
1: Буде декілька нових пісень виконуватись нами наживо, зокрема «Окей», і, можливо, навіть ще одна пісня, яку ми спочатку прокатаємо в турі, а потім в кінці листопада представимо вже разом з кліпом. Бо, скажу, що вона вже готується. Вона вже готова, власне. Тобто, значить, це із нового. Плюс трошки додамо світло-звук, хоча базовий набір якісного світла, якісного звуку, хто був у нас на концертах, знають, як це воно, він залишається. Будуть знову бесіди, будуть стендапи перед кожним концертом. Будуть цікаві лоти на аукціонах. Це, власне, все те, що було в попередньому турі. Але, звісно ж, буде інший настрій, і ми змінилися за півроку. Тому всіх чекаємо. Що точно не зміниться, це там якість і той настрій, з яким ми виходимо на сцену завжди. Максимально віддатися за цих півтори години всім тим глядачам, які прийшли і подарували нам свій вечір. Так було, є, було, так є. І так буде в рамках цього туру. В деяких містах ми були вимушені зробити менші зали, як, наприклад, в Дніпрі, тому що там є сховище. І я на цьому хочу зробити акцент, тому що там ми дуже багато уваги приділяємо безпековому питанню. От, і навіть якщо у нас якось трапляються форс-мажори, от, ми все одно намагаємося або дограти концерт, як це було, наприклад, в Кривому Розі, ми його просто завершували прямо акустично на вулиці, або, наприклад, як це було в Запоріжжі, в цирку, у нас через перебої з електрикою сталися проблеми з обладнанням, ми перемкнулися просто на базове стаціонарне циркове обладнання, я взяв цирковий мікрофон, яким оголошують зазвичай номери циркові, от, і ми акустично так само провели повністю концерт і все ж таки завершили його. Тобто, що б там не було, концерти відбудуться, звісно, якщо будемо живі. При будь-яких обставинах будемо намагатися дати музики, дати шоу, але зауважу так, що безпекове питання для нас дуже важливо, і у всіх концертних залах є укриття і є можливість безпечно, скажімо, провести цей час разом.
0: Цього разу ви їдете не тільки в обласні центри, не в великі міста, а навіть в маленькі містечка, районні центри.
1: Так, минулий тур у нас так само були районні центри. Це для нас важливо, і як попередні наші тури, так і зараз ми завжди заїжджаємо і в районні центри. Там нас чекають, там нас люблять. І чому ні? І ще важливо, ми привозимо туди от саме якісне світло і звук. Таке, можливо, яке ніхто ніколи не привозив туди. От. І для людей це важливо так само побачити, яким чином звучить сучасна українська музика. Що це дійсно може вражати, що це може бути, від цього може мурашити, і це може бути таке шоу, яке запам'ятовується набагато років. І нам пишуть з різних міст, і ми приїжджаємо. Так було завжди, і ми продовжуємо цю традицію. Обласні центри деякі повторюємо, деякі їдемо в нові, в яких нас не було в рамках попереднього туру. Так, то якщо, наприклад, брати за один заїзд, то нам би прийшлось, мабуть, дати 60 концертів, заїхати у всі міста, де нас чекають. А тому у нас вийшло, що була перша частина туру, зараз ми продовжуємо, приїжджаємо туди, куди не змогли і не встигли приїхати першу частину туру, і повторюємо ті концерти, які люди просять повторити в тих обласних центрах, де ми вже були.
0: Перша частина туру у вас відбулася не без пригод, навіть на першому концерті.
1: Чого там тільки не було, да.
0: До яких форс-мажорів ви сьогодні вже готові?
1: От, власне, Олександр, бачу, я наперед розказав, що ми готові до всього, до будь-яких форс-мажорів, і до відключення світла, і до тривог. Я не знаю, що може статися там. Чого ми вже не переживали?
0: Що саме пережили?
1: У нас згоріло було майже все обладнання на початку минулого туру. У нас вимикалося світло, та у нас через тривоги не починався концерт, і зупинялись концерти, і потім їх продовжували на вулиці. До чого не готові, до чого не хочеться бути готовим? Скажу зараз по-філософськи. До цього не готові і впевнені, що так не буде, що не буде взагалі де давати концерти, тому що не буде жовто-синього стягу і не буде країни. Вона є, за неї боремося, ми про неї співаємо, для неї співаємо, значить, в принципі, немає нічого такого, що може нас зупинити, хіба що щось мене вб'є, не знаю. Поки живий. У мене от антитіла знають, та й, в принципі, більшість нашого оточення знають, що щоб там не сталося, в мене може бути температура, не знаю, 39-40. Я виходжу на сцену і співаю, і так кожен з учасників гурту «Антитіла». Бували такі історії, що ми виходили, в мене взагалі не було голосу. І перші пісні, там я якось розспівувався, до другої, до третьої пісні вже вдавалося видавати якісь більш-менш зрозумілі для людського вуха звуки. От, але люди це відчували, підтримували і прямо замість гурту «Антитіла» співали, і разом з гуртом «Антитіла» співали пісень. І потім десь до середини концерту я розспівувався. А не було голосу, це значить, що я просто жахливо хворий. Це не через те, що там щось там якась пилинка потрапила. А це прямо нема голосу. Ми все одно виходили і співали, і грали. Тобто, по суті, якби якихось непереборних обставин, які можуть примусити нас не вийти на сцену, вони існують, але з більшістю з них ми можемо ладнати і боремося завжди.
0: На нових концертах ви будете вже грати кілька нових пісень.
1: Да.
0: Тобто, ви працюєте над новим альбомом.
1: Працюємо давно. І багато наших прихильників вже пишуть, що коли, що, як. І ми, в принципі, хочемо випустити цей альбом. І ми обов'язково його випустимо. Я думаю, що реліз буде у нас на наступну осінь. Або на весну. Подивимося, як встигнемо. Принаймні, більшість пісень альбому вже записані. А ще пісні є, які написані, але ще не записані. Тобто це технічний вже процес, там доробити аранжування і таке інше. Тобто пісень 10-12 наші прихильники можуть очікувати вже от найближчих півроку, ну може 9 місяців.
0: Який він буде за настроєм?
1: Я
0: що
1: не
0: там
1: знаю,
0: буде
1: Олександр,
0: за історія?
1: Дивись, от точно там буде окей, точно там буде ще відколи, от потрапить в цей альбом. Він буде різним, як і «Антитіла», в принципі, в кожному своєму альбомі. У нас немає такої однієї якоїсь канви, що там, скажімо, 10 пісень і одна схожа на іншу. Всі пісні будуть різними. В залежності від того, ми фіксуємо, коротше, в пісні, фіксуємо якийсь певний стан, час і місце, яке ми проживаємо на даний момент. От, і це може бути сумно, це може бути драматично, це може бути весело, це може бути іронічно, це може бути танцювально, може бути на подумати. Різні, коротше, різні пісні будуть. І в цьому, мабуть, і певна унікальність гурту, тому що от нещодавно ми були в програмі Олексія Бондаренка, говорили за музикою, він такий, от «Антитіла» такі різні, у вас перший альбом такий, другий такий, і там в першому пісні такі, а там в п'ятому вже інші. Я кажу, дивись, ну, типу, «Антитіла» — це про постійні експерименти, ми ніколи не замикаємося в якомусь, в якихось стилістичних рамках. Звісно, є якісь певні обмеження в такому широкому форматі. Не от, там ніколи не буде нецензурної лірики, або якихось там нішевих форматів звучання. Звучання, там, якийсь андеграунд чи щось таке, але плюс-мінус ми залишаємося в якійсь канві, але експериментуємо в різних напрямках, з різною емоцією, усім. І так було, є і буде. Відповідно, я не думаю, що новий альбом буде виключенням. Такий буде, коротше, еклектика, знаєш, така. Різне зібране в одне. Patchwork, знаєш, є таке, там, коли килимок збирають з різних шматочків, тільки у нас не старі, а у нас нові.
0: Різне, нове, найкраще і тільки для вас.
1: Не тільки. До речі, гарна назва для майбутнього туру, да?
0: Окей. Тур.
1: На біс ще в кінці.
0: На біс. Тур вдома 2.0 розпочинається.
1: Різне, нове, найкраще, тільки для вас. Хіти і не лише на біс.
0: Отак. Тур вдома 2.0 гурту «Антитіла» розпочинається 16 жовтня. Шукайте географію туру.
1: З Чернівців, так.
0: І квитки на офіційних сторінках гурту. Дякую тобі за розмову. Бажаю шикарних концертів і до нових зустрічей.
1: Запрошуємо всіх, чекаємо на наших концертах.
0: До зустрічі.
2: Вікенд нової української музики.

вікенді нова музика прозвучала пісня «Like a Burning» від «Сестро». Це фокус-трек її нового міні-альбому з дуже незвичною назвою «Рейв у берлінському курнику». Ці пісні народилися у Берліні в перші місяці повномасштабного вторгнення. Війна застала Дарцю Ремес за кордоном. У друга вона знайшла стару гітару і підсилювач і почала грати просто на вулицях Берліна. Так заробляла на життя і збирала кошти для наших військових. І через 4 роки артистка зібрала ті пісні в окремий міні-альбом. Верлока так само впевнений, що деякі почуття варто берегти дуже довго. Артист випустив нову сольну пісню «Стати тобою». Каже, що цим треком хоче підтримати пари, бо у всіх бувають моменти, коли в стосунках опускаються руки. І кохання загубити легко, а знайти знову значно важче. Прем'єра на промені. Верлока. «Стати тобою».

0: Промінь рекомендує.
1: Інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Всі військові, колишні цивільні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 13 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: На Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. До 12 зросла кількість загиблих унаслідок ранкового російського авіаобстрілу по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Серед них троє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його даними, ще 14 осіб були поранені, стан двох із них тяжкий. Лікарі борються за їхнє життя. З'ясовується інформація про ще 12 людей, які могли бути у будинку на момент влучання. Один із під'їздів п'ятиповерхівки частково обвалився під уламками. Продовжують шукати людей. Тим часом стало відомо, що у Солом'янському районі столиці попередньо зафіксували падіння уламків російського БПЛА на багатоповерховий житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце, повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Російська армія змінила тактику ударів по 4 підстанціях, розташованих навколо Києва, і одній у самій столиці, що ускладнює енергетикам відновлювати пошкоджене обладнання, розповів Суспільному народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
2: Якщо раніше ворог робив масовані атаки на ці ж підстанції, і потім тиждень-два у нас було, скажімо так, відпочинку, то працівники ставали і на вечір нам віддати електричну енергію. Зараз тактика росіян змінилась. Вони направили 1-2 реактивних шахеди, влучили туди, куди їм потрібно було влучити, і потім тренують електромонтерів, які мають зайти. І далі йде повітряна тривога. Відповідно по безпековим нормам вони виходять з території підстанції. І 7-10 жовтня були дні, коли працівники Укренерго мали можливість 45-90 хвилин на добу всього на ремонтну кампанію. Тобто це дуже замало часу.
1: Додам, що аварійне відключення світла через атаку росіян на енергооб'єкти зафіксовано у Києві, у районі Південна Борщагівка. Про це інформує ДТЕК «Київські електромережі» у Фейсбуці. Енергетики вже працюють, щоб повернути електроенергію. В Україні 62% бізнесів бояться відключення електроенергії цієї зими. Такі дані з дослідження Deloitte Ukraine і Американської торговельної палати в Україні. Стрімке зростання попиту на системи накопичення енергії нині спостерігається в Україні. Український бізнес готується до складної зими. Про все це розповів в етері Українського радіо віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка.
3: За останні дні є статистика, що збільшення продажів по накопиченим батарейкам в роздрібних мережах збільшилось до 300%. Але це не є ажіотажний попит, який був у 2022-2024 роках. Більшість людей мають в своєму розпорядженні таке обладнання, більшість бізнесів мають, і вони вже готові. І знаючи, що така буде не тільки осінь, зима і весна, ми не знаємо, як буде взагалі працювати система, тому що ці удари, які планують, і ми не зможемо прогнозувати. Ми думаємо, як бізнес, як надіятися на власні сили, як виживати самі.
1: У британському уряді підтвердили намір зберігати санкційний тиск на Росію і продовжувати підтримку України. Заява пролунала після домовленостей Сполучених Штатів Америки з Москвою щодо постачання російського дизельного пального. Про це пише Індепендент із посиланням на речника британського уряду. Він наголосив, що Британія буде продовжувати тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україні військову і фінансову підтримку, необхідну для самооборони, а також зберігатиме тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій. Нагадаю, 9 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським лідером Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів і цілого світу. І додам, що більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів, на півдні до плюс 23. На Київщині сьогодні в день без опадів, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура по області 14-19 градусів, у Києві до плюс 19. У студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: Yeah.
4: Вікенд нової української музики.
5: Є люди, яких ми не бачимо щодня, але відчуваємо поруч. Хтось називає їх ангелами, хтось родиною, а хтось просто пише їм «Ти як?» о першій ночі. Третя година вікенду нової музики. З вами Олександр Стасов. І ця година про тих, хто поруч. До студії завітає Уляна Шуба із піснею «Ангели». Ви її, напевно, знаєте, але такою ще не чули. Микола Луців з гурту «Сервант» розповість, звідки взялася пісня «Видих вдих» про людей, без яких важко вдихнути. Джейс 51 заспіває про тих, чиї думки ми намагаємось вгадати без слів. Це перша пісня з його дебютного альбому. А родина Харчишиних доведе, що найкращі колаборації трапляються вдома. В одному кліпі зібралися три покоління. Залишайтеся з променем, бо цієї години поруч буде багато хороших людей.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними». На Радіопромінь.
2: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ – найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіопромінь та на наших онлайн-платформах.
1: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
3: Вікенд нової української музики.

0: У вікенді нової музики Джейс 51, його новий сингл «Телепат» звучить танцювально і легко, а всередині історія про стосунки, у яких доводиться вгадувати думки іншої людини без слів. Сам артист описується як той етап нездорових стосунків, коли ти ще цього не усвідомлюєш і спокійно йдеш собі по наледь помітному, але вже досить короткому повідку. І це тільки початок. «Телепат» відкриває його дебютний повноформатний альбом, у якому кожна пісня покаже якийсь свій розлад любові. Джейс 51 обіцяє, бодай в одній з них себе впізнає кожен. А далі у нас розмова і пісня, яку ви добре знаєте, але це нова пісня. Я радий вітати у студії «Радіо Промінь» Уляну Шуб.
1: Всім привіт!
0: Привіт, як справи?
1: Ой, так класна справа. Сьогодні сонечко на вулиці, тому настрій трошки піднявся, не дивлячись на те, що вимикають світло.
0: Ти сьогодні прийшла не сама, ти прийшла з ангелом.
1: Так, це
0: розкажи,
1: правда.
0: Що це за історія і чому цю пісню я не просто так називаю, що її знають?
1: Це кавер на відому легендарну пісню гурту «Врім'я» з циклу «Кахель». От, але в мене вона називається «Ангели», тому що я, коли зробила переклад цієї пісні, зрозуміла, що вона має інші сенси, які актуальні зараз. Кожен з нас переживає такі буремні часи, хтось втрачає віру, хтось надію. На жаль, у когось гинуть близькі люди, і мені хотілося дуже сильно підтримати людей саме цією піснею. І от «Ангели», я вважаю, це якраз пісня про те, що кожен з нас має янгола-охоронця, який постійно з нами, який поруч і який підтримує і надає оці сили рухатися далі. І я вважаю, що в мене це моя прабабуся. До речі, її немає, але саме сьогодні в неї мало бути день народження. Тому я хочу передати їй привіт, і я її дуже сильно люблю, сумую. І в принципі, можу сказати, що цю пісню я написала про неї. Ну, переклала.
0: Взагалі, скільки тобі було років, коли ти почула оригінал, і що він для тебе значив?
1: Мені було 10 років. Це були шкільні, безтурботні часи, коли все було класно, коли здавалося, що все життя попереду. І я тоді постійно слухала гурт «Врім'я стекло». Це був найулюбленіший гурт. Обожнюю Надю, Позитива. І тоді здавалося, що ну, це класно, тому... Ця пісня – це така ностальгічна історія. От хотілося до цього звернутися. 15 років, здається, пісня лежала. Я не знаю, з математикою в мене все погано. От, але чомусь я вирішила, що саме час надати нового дихання саме цьому твору.
0: Після перекладу пісня змінилася.
1: Так.
0: От що, яка зміна для тебе була найбільшою в українській версії?
1: Найбільше те, що от сенси, які заклалися зараз в цьому перекладі, вони максимально актуальні, і ми з моїм саунд-продюсером Ренстаром додали такого рокового звучання, що підсилило все це, всі ці барви, всі ці настрої, всі ці переживання, які хотілося передати.
0: Взагалі, з якими відчуттями ти торкалась пісні знакової, дуже популярної групи, і, відповідно, це... Велика перспектива того, що прийдуть шанувальники і скажуть, на що ти це зробила?
1: Так. Я не боялася, скажу одразу. Я розуміла, що ми з командою докладемо всіх зусиль, щоб людям сподобалося. Так, є певні коментарі, без них нікуди, що оригінал краще, і в мене не було мети, як це сказати, переплюнути оригінал. Просто хотілося передати свої відчуття, свою версію. І я бачу, що аудиторії сподобалося. Вони слухають, вони пишуть дуже багато коментарів, що насправді навіть українською сприймається як оригінал. Отак. Для мене це високий показник того, що нам вдалося це зробити.
0: Чи показувала ти пісню виконавцям оригіналу і яка їхня реакція, якщо вона є?
1: Я не показувала, але я знаю, що після того, як в мене вийшла ця пісня, то Надя Дорофєєва лайкнула. От. Мені приємно. Більше ніяких коментарів я не чула, хоча сподіваюся, що коли я побачу з ними наживо, то мені хочеться запитати, як їм, чи сподобалося, що вони взагалі думають про це.
0: Над піснею ти працювала із саунд-продюсером Ренстар, і навіть звучить його голос в цій пісні.
1: Так.
0: Розкажи про це.
1: Так, ну взагалі, як склалася ситуація? В мене мав бути інший артист.
0: Хто? В
1: цій... Ну, я нікому не можу це розповідати, на жаль, це конфіденційна інформація, але після того, як ми почали думати, що робити, кого записати, я приїхала на студію, теж пробувала записати цей чоловічий парт, розумію, що воно ну, не так воно звучить, тим паче всі звикли, що це дуетна пісня, всі очікують чоловічу історію в ній, що була певна драматургія, і тому Ранстар в цей момент почав мені допомагати, розповідати, як краще це зробити, і я чую, що в нього дуже класно виходить. Він реально класно співає, і я кажу, ну, Серега, давай, записуйся. І, ну, після 5 хвилин вмовлень він все ж таки погодився, і я йому за це дуже-дуже дякую. В мене є пісня з моїм саунд-продюсером. В кого таке є? Я думаю, ні в кого, тільки в мене.
0: Ну, після ефіру ми погуглимо і зрозуміємо, чи справді ні в кого нема пісні з саунд-продюсером.
1: Ну, хоча в Україні.
0: Також є кліп на цю пісню.
1: Так.
0: Що, з ким, як?
1: В цьому кліпі ми хотіли відтворити внутрішній світ людини. У нас там такий куб з плівкою, і, в принципі, всі дійства відбуваються саме в ньому. Погралися зі світлом, погралися з образами, світлий, темний, все те, що переживає кожен день кожна людина в Україні. Це коли ти засмучуєшся, а потім тобі доводиться все ж таки вставати і рухатися вперед, знаходити певні сили, мотивацію всередині. І от саме на цьому ми погралися з молодою режисеркою Анною Новмержицькою. Це дівчинка з моєї команди, вона і піарниця, і дуже талановита людина. Дуже вдячна їй за те, що змогла якраз передати все те, що, в принципі, я сама всередині переживаю, тому що дійсно останнім часом стало максимально складно. Я почала там займатися з психотерапевтом і розумію, що іноді дуже важливо звертатися всередину себе, знаходити певні проблеми, які шкодять, і намагатися з ними боротися, їх вирішувати. І тоді все буде добре, і ви зможете пережити будь-яке зло.
0: Ти знаєш, мені здається, що якщо звернутися в себе і знайти не просто якийсь свій недолік, а навпаки, якусь рису свого характеру або, ну, свого єства, яка тебе тримає, яка є твоїм стерженем, то цим можна пишатися. Це теж може підтримувати.
1: Це правда, я дуже погоджуюсь з цим.
0: От яка в тебе риса, яка підтримує твоя, тебе і навколишніх?
1: Може, скоріш за все, це сила все ж таки завжди вірити, що все не постійне, не перманентне, і якщо зараз є чорна полоса, то згодом точно настане біле, і я постійно думаю про те світле майбутнє, яке всіх нас очікує. І я всім цього бажаю, щоб все було якомога скоріше.
0: В світлому майбутньому Уляни Шуби. Що буде далі? Концерти, сингли? Які твої, скажімо так, штамповано плани на майбутнє?
1: Ну, плани, якщо на найближче майбутнє, то я хочу подати свою заявку на нацвідбір Євробачення. Я зараз працюю над піснею якраз зі своїм саунд-продюсером Ренстаром. Готуємо демку. Я сподіваюся, що ми все стигнемо, бо це моя мрія в цьому році number one. Отак. А якщо говорити глобально, то ну, хочеться випускати хіти, щоб їх знала вся Україна. Хочеться давати концерти, хочеться їздити в тури. І я про це все мрію, я до цього готуюсь. Це моя ціль. От я рухаюсь до неї.
0: Який має бути аргумент до слухачів, які тебе взагалі не знають, чому їм варто слухати Уляну Шубу?
1: Тому що я стараюсь заряджати позитивом, і якщо вам цього не вистачає, то, будь ласка, заходьте, слухайте мої пісні, дивіться мої гарні естетичні роботи, від яких у вас теж буде виникати така насолода і буде підніматися настрій.
0: В цей час це просто прекрасний аргумент. Тим більше прізвище,
1: да.
0: Воно гріє.
1: Да, Шуба.
0: Напередодні зими Шуба нам дуже потрібна.
1: Це правда. Дякую.
0: Дякую тобі за ангелів, які ти сьогодні нам принесла в студію. Друзі, ангели Уляни Шуби вже є на стрімінгах, тому заходьте, слухайте, поширюйте позитивне, українське, сучасне. Дякую тобі за розмову і час слухати.
1: Дякую вам.
0: Ангели Уляна Шуба на Радіо Промінь.
2: прем'єра.

0: стало. Знову вітер, дощ і хмари, мій друг.
1: У вікенді «Нової музики» відбулася прем'єра новинки «Вітер, дощ і хмари». Це спільна робота Валерія Харчишина і артиста «Один». За цим псевдонімом стоїть Максим Харчишин, який є племінником фронтмена «Другої ріки». Власне, Максим повністю написав пісню, яку записав разом із Валерієм Харчишиним. У кліпі на цей трек також знявся найстарший чоловік родини Харчишиних – батько Валерія Володимир Васильович. І важливий нюанс – прес-служба «Другої ріки» повідомила про те, що Валерій Харчишин розпочинає паралельно розвивати сольну кар'єру. Що ж, від вітру і хмар переходимо до зовсім іншої пригоди. Тієї, що буває всередині людини. До прямого ефіру «Радіо Промінь» долучається фронтмен гурту «Сервант» Микола Луців. Вітаю.
2: Добрий вечір, день, студія. Я завжди це мріяв сказати ще
1: 13:35.
2: Файно і Україну. Студія, я на зв'язку, привіт.
1: Микола, ми теж на зв'язку. Ти нас чуєш?
2: Що, як у вас загально? Так, я вас чую. Надіюсь, ви мене чуєте, все гаразд?
1: Так. Ти сьогодні прекрасно прийшов до нас з піснею «Видих-вдих». Що це за історія і що на нас чекає взагалі?
2: Чекаю тільки найкращі 3 хвилини за сьогоднішній день, обіцяю вам, чесно. Це сьогодні... Ми зробили доволі екстраординарну таку роботу. Ми зробили для себе трошки важче, ніж зазвичай, хоча далі жанри у нас тільки стають важче і важче. А це щось посередненьке. Це гранж з доволі класичною тематикою порівняння залежності від людини до залежності від речовин. Тим самим ми підкріпили це все діло кліпом, класною історією і намагалися передати той самий стан, коли ти просто губишся між тим, чого ти хочеш, а без чого ти вже не можеш.
1: У пісні залежність від людини порівнюється з залежністю від нікотину. Чому саме цей образ ти обрав?
2: А цей образ я не обрав, це він мене обрав. Я просто сидів вдома, ми писали невеличкий альбом, і ми ніяк не могли його закінчити, він нам то не подобався, ми щось його переробляли. В кінці кінців ми вирішили видалити всю папку з альбомом і почати з чистого листа. І я задумався над тим, що я не роблю нічого зараз, окрім видиху і вдиху на балконі. І я поки курив сигарету, мені прийшов приспів, я прийшов до Максима, гітариста, і кажу: «Чувак, я таке придумав, зіграй щось». І він зіграв на гітарі ріф, і так і почався ця пісня. Як початок кінця.
1: Наскільки ця історія взагалі є твоєю власною? Бо є відчуття, що вона звучить зсередини, а не є з поглядом.
2: Ну, я не люблю писати пісні про повністю чужі історії. Я люблю комбінувати історії своїх близьких людей, часто там учасників гурту чи просто якихось інших колег, і мішати це все в якусь типу таку суцільну історію, бо вона чесна, я розумію, про що вона. Але це історія моя, тому я старався її не прикрашати і просто передати так, як відчував, так, як прожив.
1: Розкажи, будь ласка, так, як є. От всі ми йдемо по життю, зустрічаємося з коханням. І чому кохання завжди воно з драмами і болем? Чи існує воно взагалі в якійсь легкій формі?
2: Я думаю, що це ілюзія насправді. Кохання з драмами і болем, емоційними перепадами найлегше описувати. Завжди негативні емоції даються набагато яскравіше, і писати про щось погане набагато легше, аніж писати про щось хороше. І тому, коли ви чуєте твори або пісні, або читаєте якісь там витвори мистецтва, де любов вся важка, це просто через те, що вона викликала багато емоцій. Але хороша, чиста і справжня, спокійна любов, вона насправді існує. Просто вона не така гучна і не така емоційна.
1: Але в яких пропорціях?
2: Мені здається, в золотому 80 на 20. 80 бурного і 20 дуже спокійного.
1: У музичних новинах на Промені ти розповів про те, що музично ця пісня вас надихала музика, яка вас практично сформувала.
2: Угу. То, так, це абсолютно правда.
1: То як звучить ця пісня?
2: Ого, ну це звучить як в нашому контексті, це як суміш Smashing Pumpkins, Led Zeppelin, Nirvana, Фільтра і нашої української димної суміші, от, які поєдналися в одній пісні, і в кінці кінців вийшов сервант, от такий от. Кранкенваген, Франкенштейн ми називаємо цю пісню, бо насправді кожну частину ми відокремлюємо і такі, ну та нам на щось схоже, але в загальному ні на що не на схоже. Тому якось так.
1: Чи не приходили в коментарі маломани, які казали, боже, ця пісня схожа на все, що я вже чув. Як ви можете, де взагалі сам сервант оригінальний, і який він оригінальний сервант?
2: Ну, творчість серванту доволі еклектична. Ну, мені складно сказати, що от ми рок-гурт чи ми поп-гурт. Ми альтернатива, це точно, бо ми свідомо часто йдемо на якісь рішення, які... Можливо, не так будуть заїдати в голові тільки для того, щоб закласти якийсь глибший сенс або якийсь цікавий підтекст. Але в загальному цей реліз був винятковий. Прям, ну, там в коментарях нам писали, це що, Sleeping? Це що? Що це за Led Zeppelin? Там пишуть, ого, найгірший закос під Нірвану. Також були критики, які кажуть, чесно, там по вокалу, мені здається, що то Женя з Unsleeping'ів паралельно, і Женя, і ще якийсь там Женя, і на Павла Вареницю Зеполець схоже, а на Женю Зоторваль дуже схоже. І я слухаю, на все схоже мені, і взагалі, і там соло вступає, як в Led Zeppelin, вокальна мелодія в соло гітари, а там ще так, але взагалі пісня класна, да, пацани, молодці, блін, кліп прикольний, ну все, давайте йдемо далі. Ми з пацанами десь так це і прийняли. Те, що, ну, окей, те, що воно комусь нагадує Led Zeppelin і Nirvana, це для нас більше комплімент, аніж якийсь дізреспект. Бо, чесно кажучи, якщо ми навіть десь віддалено можемо власною музикою нагадувати якийсь відомий гурт світового рівня, для нас це вже достойний результат, а далі наш стиль буде формуватися поступово. Тому все не потрібно буде відсікатися, і колись ви зможете почути сервант в тому його стандартному звучанні. Або ми напишемо 5 альбомів, кожен в різному жанрі. От вгадайте, ми самі не знаємо.
1: Але чи не здається тобі, що еклектикою ви плутаєте ваших слухачів? Поп, рок, гранж?
2: Плутаємо однозначно, ніяких в мене виправдань немає. Так, дуже плутаємо, але такі ми є. Ми можемо зараз загнати себе в якусь конкретну рамку. Зараз ми, наприклад, себе загнали в таку рамку, бо ми пишемо невеликий міні-альбом через те, що ми взяли участь «Тисячу весні», і у нас появилася можливість зробити якісно міні-альбомчик на 4 пісні з відеороботою. Зараз над ним ми інтенсивно працюємо, і там ми поставили собі жанрові рамки. Але ми все одно не вважаємо, що ми настільки досвідчені і не настільки визначені для того, щоб ми залишилися в межах чистого року, чи чистого гранжу, чистого попу. Все уже, що тільки можна було написати, уже написали. Потрібно комбінувати і шукати себе, і ми цим і займаємося весь цей час.
1: Все, що тільки можна, ви вже зняли навіть в кліпі. Розкажи про кліп на пісню «Вдих-вдих».
2: Тут лаконічно в мене не вийде. Перш за все, це відеоробота нашого коханого режисера Богдана Крушельницького. Він зняв прекрасний кліп за $500. Ну, це було фантастично. Тобто, коли там розказують там, бюджети 30 тисяч, 50 тисяч, 10 тисяч, менш ніж за 2,5, ми не можемо працювати. Він наш друг, він каже, я не буду брати з вас гроші, давайте просто по факту. В кінці кінців ми за $500 зняли... Ми за 5 тисяч гривень зняли на день польський замок, просто величезний. Почали там зйомку в різних холах, на страху. В кінці кінців провели таку франкенштейновську історію. І паралельно цей кліп, він такий самий, як наша творчість. Він супер гібридний. Тобто ми там як знімали в реальному замку, який ми зняли. Так само ми використовували багато штучного інтелекту для того, щоб догенерувати деякі кадри там з десятками мішків сигарет, наприклад, чи замком на фоні. І паралельно ми знімали вживу на 35-мм плівку, як в старих франкенштейновських фільмах, і потім це все комбінували вкупу. Тобто це теж для нас доволі експериментальна робота, цікава, доволі екстравагантна, моментами викликає питання, о, що це таке він витягнув, але дуже любимо, коли робота викликає емоції, це набагато краще. аніж просто подивитись кліп і подумати. Прикольно.
1: Підтаці. Отже, варто пісню не просто слухати, а ще дивитися.
2: І... Ну, однозначно. Ми навіть на Spotify загрузили кліп, щоб можна було нажати відео і подивитися одразу, для тих, хто не фанат переходити на інші платформи.
1: Прекрасно. Перед тим, як послухаємо пісню «Видих-вдих», розкажи, коли вийде міні-альбом і які там історії?
2: Я доволі свідомо, оскільки гітарист пише гітару, басист пише бас, барабанщик пише барабани, а я пишу вокал і текст. Відповідно, я насправді доволі свідомо в певний період відходив від військової тематики, бо мені ж здавалося, що я не зможу її розкрити так, як мені хочеться, так, як людям це сподобається, хоча доволі довго я вже на такий показник не орієнтуюсь. Але я все одно боявся, що у мене не вийде. І цей міні-альбом – це закінчення доволі безтурботної ери нашої музики, яка була написана в легкі якісь часи для нас. Зараз нам живеться доволі важко. Велика кількість обстрілів, велика кількість відмін, багато наших рідних десь на фронті, а когось вже, на жаль, немає з нами. Тому цей міні-альбом – це відображення всього болю і в більшій мірі злості, яка у нас назбиралася через цю всю ситуацію, яку ми виплеснули в музику і виплескуємо досі, бо ми дописуємо ще два релізи з даного альбому. І ми хочемо, щоб люди слухали цей реліз, покричали з нами, і їм стало легше.
1: То коли?
2: Це весна 2027-го.
1: Чудово, будемо чекати. Друзі, настав час, власне, послухати пісню «Видих-вдих». Шукайте її на стрімінгах. Кліп також можна подивитися і на Spotify, не тільки на YouTube. Микола, дякую тобі за чудову розмову і до наступних релізів.
2: Дякую вам, Радіо Промінь, за прекрасне запрошення. Радий буду прийти зараз. А зараз запрошую вас всіх до прослуховування «Видих-вдих» від гурту «Сервант».
1: На Радіо Промінь.
3: Прем'єра.

0: Промінь рекомендує.
1: Дарина прив'язана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: У Києві, а також на Київщині, Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. До 15 людей зросла кількість загиблих через російські удари по Запоріжжю. Про це інформує ДСНС України на своїй Фейсбук-сторінці. Також унаслідок атаки постраждали щонайменше 16 осіб, із них дві дитини. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, інформація оновлюється, додають в ДСНС. А я нагадаю, що на світанку російські бойовики завдали ударів по Запоріжжю, зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, також пошкоджено і інші будівлі, і приватні будинки. У Києві тимчасово зупиняли рух поїздів і роботу ескалаторів у метрополітені, інформує КМДА у своєму телеграм-каналі. Це сталося унаслідок зникнення напруги від зовнішніх центрів живлення. І станом на зараз відомо, що поїзди відновили рух на всіх лініях столичного метро зі збільшеними інтервалами, інформує київський метрополітен у соціальних мережах. Тим часом у Бучанському районі Київської області через атаку росіян на енергооб'єкти фіксуються аварійні відключення, інформує ДТЕК у Фейсбуці. Через пошкодження енергоблоку в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням, фахівці працюють над відновленням подачі води. Повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко. У Києві прискорять підключення установок розподіленої генерації, а об'єкти критичної інфраструктури забезпечуватимуть резервним живленням. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Фейсбуці за підсумками засідання енергетичного штабу. Як розповів в етері новини Лайв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, росіяни зосередять удари на високовольтних підстанціях для знеструмлення Києва і Одеси, які потерпають від нестачі власної генерації, що робить їх залежними від зовнішнього постачання.
5: Київ споживає в піку до 12-15% загальноукраїнського споживання і потребує дуже великої кількості відповідної електроенергії, щоб вона надійшла ззовні. І коли відбуваються удари відповідно по високовольтних підстанціях, по розподільчих підстанціях, ситуація стає дуже складною. Тому одна з стратегічних довготермінових задач – це будівництво і відновлення генерації в Києві для того, щоб Київ міг сам себе забезпечувати. Ну і так само перспективно нам треба працювати з Одесою.
3: Українські військові третю добу поспіль проводять гуманітарні місії до фронтового Береслава, повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, у ніч проти суботи за допомогою дронів до міста доставили ще 570 кілограмів продовольства. Загалом за три дні українські військові доправили береславцям понад 2000 кілограмів найнеобхіднішого. Ця допомога призначена для людей, які залишаються у місті, яке щоденно потерпає від російських обстрілів і атак безпілотників. Через постійні удари звичайна логістика до Береслава практично неможлива. Олександр Прокудін подякував за здійснення операції бійцям підрозділу Болгаричі 11-ї бригади Нацгвардії. Напередодні Дня Незалежності Польщі Росія активізувала антиукраїнські настрої в Україні, спрямовані на провокування розколу між цими країнами. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБУ України. За його даними, до цієї діяльності залучено російську дезінформаційну мережу «Правда Портал Комбат», яка поширює деструктивні наративи у польському інформаційному просторі. Ворожі ресурси просувають меседжі про крах польсько-української дружби, зростання ксенофобських настроїв і нібито тотальну втому польського суспільства від України. Голова Українського інституту національної пам'яті, історик і офіцер Збройних сил України Олександр Алфьоров в інтерв'ю РБК «Україна» сказав, що Україна і Польща – це дві суверенні держави, які відстоюють власні національні інтереси, а Росія веде проти них війну історичних міфів.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
3: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни невеликі дощі. Температура 14-19 градусів, на півдні до плюс 23. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області до плюс 19, у Києві 17-19. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
8: Вікенд нової музики.
9: Вікенд нової української музики.
10: Кожен із нас хоч раз уявляв себе на великій сцені, хтось із гітарою перед стадіоном, хтось із щіткою для волосся перед дзеркалом. Четверта година вікенду нової музики. З вами Олександр Стесов. І цієї години ми говоримо про найбільшу музичну сцену Європи. До студії завітає Дмитро Шуров, музичний продюсер нацвідбору на Євробачення 2027. Розпитаємо, на яку пісню він чекає, чи може артист сказати режисерам шоу «ні», і де проходить межа між сміливістю та крінжем. А для тих, кому ближче камерна сцена, прозвучить новинка від Азізи та Жені Галича. До речі, вже сьогодні ввечері в Азізи перший сольний концерт у Києві. Остання година ефіру, але точно не остання нагода відкрити для себе щось нове. Залишайтеся з променем.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільна культура
2: та Радіопромінь.
3: Вікенд нової української музики.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: У вікенді нової музики щойно звучала «Перша леді», спільна пісня «Піанобоя» та Аліни Паш. Є в ній рядок «Жінка як музика». Її можна любити, навіть якщо не дуже розуміти.
2: І це Лесь Українка, до речі.
1: Отож, так. Нам, слухачам, справді не треба нічого розуміти, пісня або чіпляє, або ні, але є людина, якій цього сезону такої відповіді замало. Ця людина сьогодні у нас в ефірі, це Дмитро Шуров, який до того ж втретє став продюсером національного відбору на Євробачення.
2: Музичним продюсером, да. Вітаю, Саша, давно не бачились, радий бачити тебе сьогодні.
1: Навзаєм. Скажи, будь ласка, чому ти втретє сказав «так» нацвідбору?
2: Я міг сказати так і попередні роки, але було дуже сильне виснаження після перших двох відборів. Все ж таки я робив музичне продюсування відборів перші два роки війни. У 22-му році це було не стільки про музику, скільки про психологію, про намагання просто підняти, знаєш, з підлоги всіх українських артистів, які на той момент могли щось робити. Я і сам тоді займався волонтерством і концертами для військових більше, ніж музикою. Тому це був експіріенс трошки такий сюрреалістичний і дуже-дуже складний. Наступного року, на мою думку, ми зробили один з еталонних фіналів. Я вважаю, що була крута робота, була конкуренція, була палітра цікава, дуже різна. Тобто там була і назва з театральною, дуже такою іронічною піснею, і Нахаба, такий якийсь брутальний, і хіти від Як Так, і Скайлер, і Циферблат тоді вперше почули масово люди, і настільки їм запало тоді те, що вони зробили, що наступного року вони поїхали, вже без мене. Але на моєму відборі було зрозуміло, що там Джері і Альона були певними все ж таки фаворитами, але те, що Циферблат займе друге місце і вся країна буде за них так активно голосувати, ніхто не знав. До чого я веду? Це дуже емоційно складний проєкт, в якому величезний плюс в тому, що все ж таки приймають участь артисти. Тобто ми не створюємо артистів, артист приносить свою пісню, він показує себе, свою індивідуальність, свою оригінальність. Але ставка така, що якщо він перемагає, він летить туди, у відкритий космос. Він не їде в всеукраїнський тур. Тобто він летить представляти Україну на гігантському міжнародному конкурсі перед там 140 мільйонами глядачів по всьому світу. І в Україні війна, і постійні зміни, і всі очі на ньому, і йому потрібно бути до цього готовим. Ось, тому... Заходячи на цей проект, кожен артист має розуміти це, що, в принципі, наш нацвідбір, він дуже непередбачуваний. В ньому можуть перемагати артисти, на перемогу яких люди можуть не чекати. І треба все ж таки бути ментально, морально, командно готовим. Тому що багато з артистів, яких ви побачили на відборах, наприклад, Древо у 22-му році, тоді написали свою першу в житті пісню. І... вимагати від таких людей, щоб вони розуміли, що робити далі в разі перемоги, дуже складно. Мені дуже хочеться цього року, я втретє зайшов в цю воду з надією, що я нарешті зможу попрацювати із артистами, які за цей час вже зробили собі ім'я, побудували аудиторії, з'їздили в свої перші тури, і з ними можна буде працювати на рівних, як з профі. І моя мрія, щоб... Ми зробили цю палітру цього року з людей, які не вперше стоять на сцені, які їм є що сказати. От. Це не означає, що я не радий заявкам від людей, які тільки почали робити музику або створили щось таке яскраве, що вони не можуть не подати. От. Але мені дуже хочеться втретє спробувати попрацювати не в екстримі, не в екстремальних умовах. І це я кажу зараз, коли коли червона тривога в Києві. Хоча б музично спробувати зробити щось, знаєте, від України несподіване, сильне, непередбачуване, свідоме. От якось так. Мабуть, через це я зайшов знову. І ще через те, що я вже знаю цю роботу, і це не вперше, і не вдруге. І мені здається, що для кожного нового продюсера, який зайде в цю історію, це буде суттєво важче, ніж для мене.
1: На нацвідбір часто подаються артисти, в яких взагалі не було не те, що сольного концерту, живого виступу. З яким, на твою думку, бекграундом вони мають йти на конкурс, а за яким точно ні?
2: Всі можуть йти на конкурс. Слухайте, національний відбір, це там немає ніякого оцього, як це називається, попереднього послуховування, або нема обмежень. Тобто є приблизно десь 100 артистів, яких запрошує відбір менеджерки відбору. Є 30 плюс артистів, яких запрошую я особисто, тому що розумію, що ці люди можуть. Я придумую якісь ідеї, ми спілкуємось, вони показують мені пісні. Це я трішки зараз розкриваю якісь певні інсайди, але я це роблю тому, що ми вже перетнули екватор заявок. В нас лишилося там буквально 3 тижні, і 3 тижні лишилося на те, щоб всі ці люди, які щось працюють, готують, допрацьовують, закінчували ці заявки, і може в вигляді демо, можливо, не одну, не дві, не три пісні, але встигли подати до 2 листопада. Ось, тому дуже активно йде комунікація. Але щороку в нас в Україні з'являється багато нової музики. І, звісно, я максимально закликаю всіх цих людей зробити пісню, подати її, навіть якщо вона не потрапить у лонглист, в якому цього року буде лише 12 імен. Тобто лонглист, він скорочується щороку і через безпекову ситуацію, тому що все ж таки хочеться зробити фінал на серйозному рівні, в ньому не може бути півфіналів, не може бути 20 там, чи 30 конкурсантів. От, але і через те, що ну, фізично в нас в країні ну, не з'являється така кількість музики, яка здатна конкурувати на міжнародному рівні. Ми все ж таки говоримо про серйозний рівень. Ти питаєш, які критерії? Ну, звісно, хочеться, щоб людина вже ну, нюхнула пороху, вже бачила різні сцени, вже ну, хоча б виступила на дні свого міста хоч один раз. Для цього винайняла музикантів, команду, підготувала шоу, зрозуміла, як побудувати програму, зрозуміла, як співати у вушних моніторах. Це якісь базові речі. От якраз цього мені хочеться уникнути, розказувати людям, як їм співати. Хочеться працювати з людьми, які знають, що вони роблять, звісно.
1: Заявок щороку кількісно більше. А якісно, от якщо проаналізувати?
2: Ну, я ж, мої колеги, продюсерки, за останні 2 роки працювали, тому я не маю жодної інформації. На моїх відборах, так, було дуже багато заявок, більше 300, от, чи там під 400, я не пам'ятаю. Але, ну, я думаю, що якісно, ну, 10% максимум цих заявок – це пісні, з якими можна працювати. Тому кількість, вона мене дуже мало бентежить. Мене дуже хвилює, щоб артисти були готові, ну, дійсно робити це. Тому що це складно. От я спілкуюся з людьми, я бачу, наприклад, 2 артистів популярних по-справжньому в країні, за аудиторіями, які зараз там в величезних турах. І я бачу, що їхній дует міг би бути певним культурним феноменом, який вони ще ніколи не робили. Можливо, вони про нього навіть не думають. Я виходжу з комунікацією, намагаюся їм розказати якісь речі. Я там, можливо, знайомлю їх між собою, хоча у нас, в принципі, всі більш-менш знайомі. Але часу часу я навіть від цих суперпопулярних артистів отримую таку відповідь. Слухай, ну у нас же ж в країні, мені зараз не, там, не до цього, в мене тур, в мене там хвиля популярності, ми все складно. В нас же ж в країні стільки хорошої музики, ви когось знайдете. І я думаю, так, у нас в країні багато хорошої музики, безумовно. Але скільки в нас артистів, які от здатні вийти на оцю величезну сцену, і багато-багато разів поспіль на одному і тому самому рівні зробити ну, дуже крутий виступ. Їх дуже мало. Я думаю, що це, ну, це десятки, це не сотні, і я думаю, що менше, ніж 50. Тим більше тих, які підходять за правилами на конкурс.
1: Скажімо так, це український дефіцит, чи в кожній країні така історія?
2: У нас екстремальна ситуація. Я не знаю про інші країни. Наша музика дуже різнобарвна порівняно з сусідніми країнами. Це моя особиста думка. Я не глибоко там, вникав в шоу-бізнес сусідніх країн. Це просто моє відчуття по тому, як я там слухаю музику. У нас вона дуже різна. У нас дійсно в кожній ніші є чимало людей. Ось... Але все ж таки гігантський відток артистів за кордон відбувається. Дуже багато. Ну, ти ж працюєш в цій сфері, ти розумієш, що так, на радіопромінь звучить величезна кількість нової української музики. Але скільки з них перебувають в Україні, скільки з них готові вкладатися фінансово, морально, ментально у національний відбір, скільки з них взагалі думають про те, що вони вийдуть на цю сцену в травні. Проєкт складний. Я не хочу відлякати зараз всіх українських артистів в цьому ефірі, але мені дуже хочеться працювати з тими, хто все ж таки розуміє реальність, хто в ній знаходиться, тому що потім в нас піде спілкування, буде лонгліст, шортліст, будуть прослуховування, ми будемо знайомитись, зустрічатись, я буду ділитись досвідом, буду допомагати максимально музикою, думками, розмовами, обнімашками. Але я ніколи не вкладу людині в її голову, її от особисте відчуття моменту, її там віру все ж таки в себе на рівні того, щоб міжнародно представити в Україну, людина має з цим вже приходити на відбір.
1: Ми про відбір детальніше ще поговоримо за кілька хвилин, а зараз пропоную послухати «Краще, що є». Це, власне, назва
2: дякую,
1: пісні.
2: Дякую. «Краще, що є».
1: І, власне, така пісня.
2: Прекрасна пісня.
1: «П'яна бой».
2: Дякую.

0: Ты кращущая на моей земле.
1: Як перейти цей шлях від пекла і до раю, питає пісня «Краще, що є», яка щойно звучала у вікенді нової музики. Дмитро Шуров написав її ще 2014 року, а сьогодні вона легко лягає на шлях кожного, хто наважується вийти на велику сцену. Бо нацвідбір теж море від краю до краю, з хвилями, коментарів, штормом, репетиціями і тишею після оголошення результатів. Про підводні течії нацвідбору на Євробачення 2027 ми говоримо з музичним продюсером цього конкурсу Дмитром Шуровим у прямому ефірі Радіо Промінь шоу «Вікенд нової музики». В кулуарах нашого шоу часом приходять люди, які вже брали участь в конкурсі. Вони не є переможцями, в них є різний досвід. Вони розповідають різне і часом жаліються. Жаліються на те, що вони приходили з однією піснею, в якої є один посил, вона про одне, а під час шоу завдяки режисерам або якимось вимогам команди на екрані було інше. І вони не знають, як протидіяти цьому, як стояти на своєму, бо вони молоді артисти і не наважуються казати «ні». На твою думку, коли треба казати «ні», а коли, ну, треба почути тих, хто знає, як треба?
2: Складне питання. Моя компетенція все ж таки музичне продюсування, але, звісно, на кожному відборі я був глибоко занурений у всі процеси, бачив, що відбувається. От, я жодного разу не чув, щоб от на тих двох відборах хтось відверто був незадоволений тим, що відбувається. Я пам'ятаю, як люди переживали за максимальну там якість в моменті, щоб дати максимальну якість свого виступу, за вушні монітори, за просто за здоров'я. Але от тому тут треба конкретизувати. Можливо, це було як там не в нашому районі. Тому я думаю, що казати «ні» або «так» це вибір кожного артиста в кожній конкретній ситуації. Тому кожен це робить по-своєму. Можу сказати лише, що на відборі кожен артист може привести з собою свого режисера, зробити той номер, який він захоче. Це не означає, що для цього там треба мати мільйон грошей. Ну, багато людей приводять якихось своїх там дружніх режисерів, яким теж цікаво показати свою ідею, показати там свій професіоналізм в кінці кінців на всю країну. Ось, я знаю, ну, у нас на відборі у назви був номер іззовні, і у циферблата був номер іззовні на відборі 24-го року. От робіть самі висновки, чи виділялись вони серед всіх інших, чи ні. Але їм точно було комфортніше, тому що вони принесли з собою свою власну, там, свій власний креатив.
1: На твою думку, чи можна назвати нацвідбір на Євробачення конкурсом рівних можливостей? Бо в ньому беруть участь артисти, у яких є мільйонні прослуховування, команди, гроші і початківці. В одному конкурсі.
2: Ну, мабуть, в цьому і є рівність цих можливостей. Розумієш, ми ж працюємо з... Це не талант-шоу. Ми працюємо з готовими артистами. Ступінь його готовності покаже... які в нього будуть шанси. І це не завжди, як я вже казав попередньо, це не завжди означає, що однозначно фаворитом буде той, в кого є команда і ресурси зробити круте промо. Але це, безумовно, допомагає сильно. Ми ж бачили, як це відбувається. Люди, які готуються до відбору за рік, наприклад, вибудовують стратегію. Це, знаєте, це як з чемпіонатом світу по футболу. Для того, щоб привести команду до фіналу, ти маєш підготувати, і це багатомісячна робота. Так і тут. От, але зараз я от спілкуюся з артистами. Ми ж всі в екстремальних умовах. В цьому, до речі, нацвідбір теж є, демонструє цю рівність. Тобто у всіх тривоги, у всіх ракети, у всіх емоційний стан і у всіх там проблеми з ресурсами, зі всіма можливими. І я це прекрасно розумію, спілкуючись зі всіма. І при цьому я розумію, що от є артисти, які свідомо готуються до цього нацвідбору, і вони підходять навіть на початок заявок вже з готовими демо. Вони там надсилають їх мені, питають мою думку, це правилами абсолютно не заборонено. Були прецеденти, коли я пропонував артистові зробити іншу пісню, і вони подавали її в останній день заявки, і вона зайняла дуже високе місце. Тобто це працює, спілкування працює, комунікація працює. Але є артисти, які от зараз, просто зараз вмикаються, можливо, навіть почувши цей ефір, і починають створювати демо. І з такими я теж ми спілкуюся, розумію, що вони не планували цього, Але є великий шанс, що вони переможуть і поїдуть. Тобто не треба цього виключати ніколи.
1: Я пригадую пост однієї артистки після нацвідбору цього року. Вона написала: от зараз одна людина святкує, а 9, мабуть, записуються до психотерапевта.
2: Та треба приходити на вибір вже з психотерапевтом, тоді не треба буде потім записуватись. А в якійсь мірі, слухай, всі дуже переживають. Так, це випробування, серйозно. Це факт. Будьте готові до цього.
1: Крінж на Євробаченні норм чи стрьом?
2: Ми живемо в епоху крінжу. Тут треба визначити, що саме є крінжем. Тобто зараз же ж ці стандарти, вони щороку спрощуються і спрощуються. Музика втрачає своє попереднє, от нами з тобою. Знаєш, ми звикли до іншого відношення до музики. Музика колись була універсальною мовою світу. Зараз ми живемо в візуальний час. Всі мають це чітко розуміти. Для багатьох артистів музика зараз є лише бензином для того, щоб донести якісь візуальні образи. Ось, тому крінж в епоху постмодерна – це річ дуже відносна. Ось, треба бачити, як він подається. Якщо людина це робить щиро, як багато артистів, то чому б ні? Тобто, це, мені важко зрозуміти, як музичний продюсер, важко зрозуміти, що таке крінж. Крінж в музиці, наприклад, наведи приклад мені, що це таке?
1: Ну, мені складно так одразу тобі навести приклад.
2: От я про то теж.
1: Крінж для мене, це коли мені, я дивлюсь конкурс, і мені стає соромно.
2: О, вау, ну це в кожного своє, розумієш, відчуття цього.
1: Бачиш, в мене таке відчуття часом буває при перегляді нацвідбору або взагалі Євробачення.
2: На моїх відборах? Тобі було сам?
1: На твоїх – ні. Ні, ні, ні.
2: Я радий. Слухай, це, я для цього і працюю на проєкті. Це називається смак. Це складна річ, її важко пояснити. Ми ж не думаємо, що Фредді Меркюрі, ми ж не можемо назвати його крінжем, правда? Але в нього дуже багато було крінжу. Всередині нього було дуже багато в цій особистості, цих дуже різних речей, які він потім через неймовірні таланти музику зміг зробити стилем, да, який там існує як окрема якась планета. Ну, я тільки за, якщо є такі люди в Україні, такі особистості, які можуть так... Якщо, я буду називати це крінжем, і нехай воно їде на Євробачення, чому б ні. Тобто це смак. Я намагаюся створити палітру, створити, підтягнути все справжнє, живе, талановите, все щире. Це дуже важливо для мене. По спілкуванню одразу зрозуміло, що людина може сказати. Тому що все, що відбувається поза піснею, теж є дуже важливим. Це теж велика частина проєкту. Ось, тому на цій стадії, коли от у нас 3 тижні лишилося, я вже, в принципі, більш-менш розумію, відчуваю, де я і хто є. І не дуже багато бачу крінжу, чесно тобі скажу. Тому не думаю, що він там буде.
1: В цифрову епоху у людей, до інших людей, завжди дуже багато вимог.
2: Це точно.
1: У артистів нацвідбору і у аудиторії нацвідбору до тебе вимог буде максимум. Я прошу тебе зараз до них звернутися і пояснити, що вони мають від тебе вимагати, а чого ні?
2: Вимагати від мене? Та, ну, просто, давайте нічого не будемо один від одного вимагати. Я хочу зробити максимально класну, круту, якісну музику разом з українськими артистами. І хочу, щоб Україну представило, моя мрія, щоб Україну представляло мистецтво, ну або суперхіт, знаєш, такий, від якого ніхто не сховається. Тому що в такому разі до України буде привернуто більше уваги, і українська музика буде просуватися в світі. Слухай, я кличу український артхаус багато. Я ж не винуватий в тому, що він майже ніколи не йде на нацвідбір, навіть коли я там є. Тобто вони мені просто кажуть: так, Дмитро, ми розуміємо, що ви інді-артист, ви почали з самого початку, ви на серветках дописували свої пісні і робили дуже різну музику. Ми чули пісню «Відьма». Ось. Але ми все одно вважаємо, що це не наш формат. Я намагаюся пояснити їм, що формат в цьому випадку не існує, існує лише бажання. Тобто, якщо в артиста є бажання, він може вийти за межі формату. Це було багато разів, в тому числі на нацвідборі. Тому ми не можемо, вимагаючи від одне одного щось, ми свідомо обмежуємо оцю нашу українську, знаєш, певну ступінь свободи, коли можливо все. Тобто ми такі дикий захід трошки, знаєш, Америка багато років тому, і в музиці в тому числі. І мені, як музичному продюсеру, хочеться мати оцю цю величезну палітру свободи і з нею працювати. Тому ні, я не буду вимагати від вас, шановні артисти, нічого. А ви не вимагайте від мене. Давайте просто спробуємо тут сьогодні в моменті, оза цих крейзі обставин, зробити найкращу музику і показати її українцям, які будуть від нас вимагати всього. Але вони оберуть, і хтось поїде, покаже її світові.
1: Нехай саме так і буде.
2: Я мрію про це. Для цього повернувся на Нацвідбір.
1: Шановні артисти, лишилося 3 тижні прийому заявок на Нацвідбір на Євробачення 2027. Подавайтеся, якщо виникають питання, пишіть організаторам конкурсу, і ви отримаєте відповіді на свої запитання.
2: Я хочу додати.
1: У мене є запитання.
2: Але дуже важлива інформація для артистів, які ще не подали. Ви можете подавати демо. Якщо ви потрапляєте в лонглист, у вас буде 3 тижні на доробляння треку. Це дуже важливо, такого не було раніше. Тобто це зміна.
1: І в мене є запитання до тебе.
2: Давай.
1: Коли нова музика від Piano Boy?
2: Я важко загадувати зараз, але я дуже сподіваюся, що 23 жовтня буде нова пісня. Якщо ні, тоді на день народження, мабуть, вже на 31.
1: 31 травня.
2: В моєї дружини день народження. Всі привітайте, будь ласка. А в мене жовтня. Да. Ну, сподіваюсь, у нас, до речі, 23-го концерт, який ми перенесли з 2 листопада, з 2 вересня через ті обстріли. Тобто буде. І на ньому, я думаю, що ця нова пісня вже прозвучить. Сподіваюся, у вас в ефірі теж.
1: Прекрасно, будемо чекати.
2: Дякую.
1: Дякую тобі за ефір і до наступних зустрічей.
2: Дуже дякую всім.
3: Вікенд нової української музики.

0: Це була прем'єра пісні «Може ми» від Азізи та Жені Галича. Познайомилися вони на концерті «Оторвальд» і звела їх спільна подруга, бас-гітаристка Даша. Спершу майже жартома вирішили записати щось разом, а коли Ліза, так звуть Азізу, надіслала приспів, Женя одразу захотів дописати свій куплет. За кілька днів вони вже були на студії. Кліп теж має свою історію. У день зйомок за містом команда вже виставила техніку, і тут почалася злива. Камери і світло довелося рятувати, потім кілька годин чекати в машині, а зрештою повернутися до Києва ні з чим. Зйомки перенесли, і за кілька днів удача таки усміхнулася. А сьогодні в Азізи перший сольний концерт у Києві. Саме там «Може ми» вперше прозвучить наживо. Тож, якщо ви в Києві, план на вечір уже є. А наш вікенд нової музики на цьому добігає кінця. Дякую, що провели ці 4 години разом із Радіо Промінь і відкривали нову українську музику. Зустрінемось наступної суботи об 11:00. З вами був Олександр Стасов. Бувайте і не забувайте бути щасливими. Тут і зараз.
1: Вікенд нової української музики.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, давай втечем 2.0.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Всім привіт, з вами Бриковець.
4: Ти, я Грісана.
5: Мене звати Дмитро Зазюлін. Закликаю підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь.
3: Там і плейлісти, і шутки, і приколи, і все, що хочеш.
4: І ще багато-багато інтерв'ю з прекрасними, яскравими українськими артистами.
5: Слухай Промінь.
4: Дивись Радіо.
0: В Україні 15-та година. Радіопромінь.
6: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
7: Суспільне новини.
6: На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Миколаївщині, Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Києві вдень пролунали вибухи, інформують кореспонденти Суспільного. Повітряні сили Збройних сил України повідомляли у соціальних мережах про рух ракети у напрямку столиці. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив у телеграмі про влучання в Оболонському районі в будівлю ресторану. Чотири людини зазнали поранень, одна із них у тяжкому стані. Медики нині надають їм всю необхідну допомогу. Кличко додає, що за іншою адресою уламки ракети впали в дворі житлового будинку. А я нагадаю, що міський голова сьогодні також повідомляв, що у Солом'янському районі уламки російських безпілотників впали на багатоповерховий житловий будинок, а також на офісну будівлю. Інформація про наслідки цих атак наразі уточнюється. В Обухівському районі Київської області унаслідок російської ранкової атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі. За його словами, унаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки і легкові автівки. Нагадаю, що раніше Тимур Ткаченко інформував, що у Бучанському районі області унаслідок нічної російської атаки дістали поранень троє людей. Усі були госпіталізовані до місцевої лікарні. У Прилуках сьогодні попрощалися із чотирма жертвами російської атаки, які загинули 7 жовтня під завалами п'ятиповерхівки. В останню путь провели Вікторію Бондаренко, її доньку Катерину Антипенко і онука Олександра, якому був всього 1 рік і 9 місяців, а також Наталію Ігнатушко. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, які були присутні на цих подіях. Російський удар по п'ятиповерхівці зранку 7 жовтня забрав життя 22 людей, зокрема 5 дітей. І про ситуацію на фронті. Під Гуляйполем росіяни накопичують бронетехніку, намагаючись використати місто як плацдарм для потенційного наступу в бік Запоріжжя. Про це в етері Суспільного розповів очільник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий. За його словами, окупанти застосовують тактику малих піхотних груп. Упродовж дня відбувається до 10 штурмів. Десантники тримають під контролем логістичні шляхи росіян.
8: У нас є невеличка смуга, де можна завести підрозділи і сховати техніку. Це саме місто Гуляйпілля. І ворог намагається накопичити там, власне, бронетехніку. Це тривожний сигнал, тому що гарно підготовлений і захищений броньована машина становить, насправді, велику небезпеку. Тому що знищити її з одного удару дрону неможливо. І тому машини і таки можуть пройти сіру зону, що становить для нас небезпеку. Тому десантники готуються до відбиття, а поки що ворог традиційно використовує свою тактику інфільтрацію, економлячи бронетехніку.
6: Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні шахеди. Про це у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Зеленський також повідомив, що обговорили російські удари і додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресії. Він також анонсував підготовку зустрічей і координацію кроків, які, за словами президента, можуть бути корисними у наявних обставинах. У Польщі затримали 76 людей після нападів на школи і погрози нових атак, які планувалися на 9 жовтня, під назвою «Кривава п'ятниця». Правоохоронці перевірили 50 тисяч навчальних закладів і зафіксували понад 230 інцидентів. Заяву поліції передає польська агенція «Прасова». Про характер цих інцидентів поліція не повідомила. Масштабні поліцейські перевірки почалися після нападів у школах Музовецького воєводства, де підліток напав на 3 людей. А я додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни невеликі дощі. Температура 14-19 градусів на півдні до плюс 23. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області 14-19 градусів, у Києві 17-19 з позначкою плюс. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Промінь рекомендує.
1: Роллі. An Empty Room.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними». На Радіопромінь.
2: Історію творять люди. І кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
1: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
3: Я тут надовго бо дав собі слово повільно, але зробить це на совість, а музик

0: рекомендує
1: Окс. Удвох. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, друзі, це Майчеба.
3: Це гурт молоді.
4: Я Кирил.
5: Я Ваня.
6: Мене звуть Женя Галича з групи Оторваль.
7: Я не Непотворна. Бажаю здоров'я, дорогі українці. Ми Козак Систем. Сьогодні знаходимося на Радіо Промінь і просимо вас підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь, тому що тут завжди чесно, тут завжди щиро, тут завжди по-справжньому.
8: Коментуйте, лайкайте і слухайте тільки українське.
9: Я хочу вам сказати, що якщо ви ще не підписалися на YouTube-канал Радіо Промінь, ви дуже-дуже невічливі, тому що потрібно підписатися, натиснути всі можливі кнопки, передивитися всі можливі відео, тому що там цікаво.
2: Приходьте на Радіо Промінь в YouTube. Це дуже класно, кльово і приємне ком'юніті для музикантів. Як ви бачите, нам тут тепло. І приєднуйтесь до цієї атмосфери також з нами.
7: Тримаємо стрій, навалюємо. Слава Україні!
2: Слухай Промінь.
7: Дивіться Радіо.
10: Радіо Промінь.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
11: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
11: У Києві, а також на Київщині, Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Запоріжжі 17 загиблих і 16 поранених унаслідок російського удару по п'ятиповерхівці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Близько півтори години тому рятувальники дістали жінку. Вона жива. Провела під завалами понад 8 годин, інформує ДСНС на своїй фейсбук-сторінці. Пошукова рятувальна операція ще триває. Доля 6 людей наразі залишається невідомою. Крім цього, російська армія сьогодні вдарила по закладу в Слобідському районі Харкова. На місці удару по лікарні спалахнула пожежа, четверо людей дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у Фейсбуці. І тим часом до 6 зросла кількість поранених у Києві унаслідок денної російської ракетної атаки, сповістив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. В Оболонському районі виникли 3 осередки займання після цих ударів. І, як розповів Суспільному речник ДСНС столиці, Павло Петров, зокрема, пошкоджений ремонтний комплекс човнів. Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів, заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна потребує додаткових пакетів протиповітряної оборони і працює із партнерами над відповідними рішеннями. Готуються і зустрічі. Про це він написав у Фейсбуці після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Укрзалізниця готується до зими за умови постійних російських атак на її інфраструктуру і значних втрат локомотивів, розповів телеканалу «Київ-24» колишній керівник пасажирського департаменту Укрзалізниці Олександр Красноштан. За його словами, проблема полягає в тому, що країни-партнери допомогти нам із заміною локомотивів не можуть.
12: Остання була офіційна цифра від Укрзалізниці у вересні. Це було 553 локомотиви ушкоджені з початку бойових дій. Це понад 10% парку. Локомотив – це складна технічна система. Відновити її – це довго, це може бути і півроку, і рік. Найскладніше те, що нам немає звідки чекати серйозних об'ємів допомоги, тому що, наприклад, дружні країни, які мають ту саму ширину колії 1520 мм, це Молдова, там жорсткий дефіцит був і до війни локомотивів, це країни Балтії, але країни Балтії, в них невеликі залізниці.
11: Під час переговорів у Майамі спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткоф і Джаред Кушнер погрожували представникам України. Вони заявили, що Дональд Трамп зупинить надання розвідувальних даних, якщо ж Україна продовжить атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела в українському уряді. Я нагадаю, що зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки, європейських держав і НАТО, що тривала у Майамі, на пошуку шляхів деескалації і завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося. Про це повідомив старший кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу у соцмережі X. У Великій Британії провели термінову операцію 19-річному коту Ларі, який є офіційним головним мишоловом резиденції прем'єр-міністра. Про це повідомили у прес-службі уряду у соцмережі X. Там зазначили, цитую, «Наш головний мишолов Ларі повернувся на Даунінг-стріт після невеликої операції і успішно відновлюється. Він почувається вже набагато краще. Ми вдячні ветеринарам за їхню неперевершену роботу». Кінець цитати. Як інформує видання «Телеграф», Ларі видалили кісту, кіт вже одужує, незважаючи на великий шрам і поголену шерсть. Джерело з прем'єрської резиденції на Даунінг-стріт розповіло радіостанції LBC, що Ларі вже знову ходить будівлею. А я додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні. На заході країни місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі від 6 до 11 градусів, на півдні країни до плюс 15. А вдень від 19 до 24 з позначкою плюс. У студії для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
3: Я опустив твій погляд у метро. Екран невчасно відволік сповіщенням у час, коли знайомитися мови тони. Я відламую стоп-кран, щоб не жалкувати вічність. Зливо заціловує чужий бетон, лови оббувають.

зоря, що ясно світе над подолом і громанія моя. Моя доза кока-коли, я чекав усе життя тебе. Повір мені на слово, більше за відпустку після штурмів під Херсоном.

0: Промінь рекомендує.
1: Рома Туз. Ображена.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Кожен підтримує ілюзію звичного життя, як може. Я згадала, що тижнів два тому так і не додивилася серіал, який хором нахвалюють оглядачі у далекому мирному світі. Та ні, нахвалюють, мабуть, не те слово, коли йдеться про шоу, яке одержало 14 премій Еммі. Комедія жахів «Бухта вдів», оригінальна назва «Відеус Бей», стала найкращим комедійним серіалом року, обійшовши такі хіти, як «Хитрощі» і «Ведмідь». Не буду втомлювати вас переліком нагород. Персонально для мене важливо інше – будь-яка нагода втекти думками в іншу реальність. А саме для цього чудово підходить «Відеус Бей». Шоуранерка Кеті Діплд, Сполучені Штати Америки, 2026 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Події серіалу відбуваються у вигаданому острівному містечку в Новій Англії, яке помітно занепадає. Мер Том Лофтіс, якого грає Меттью Ріс, сповнений рішучості перетворити Відеус Бей на популярний курорт. Але йому заважають все і всі. Та найбільша перешкода – зловісна репутація містечка. Місцеві вірять, що над островом висить давнє прокляття, яке загрожує буквально кожному, хто піде проти потойбічних сил. Скептичний мер каже, що все це маячня, і він готовий довести це на власному прикладі. Лофтіс ночуватиме у проклятому готелі, тікатиме від приводу божевільної і випробовуватиме на собі кожну з легенд Відеус Бею.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Перше, чим приваблює серіал, це вдале поєднання горору і комедії. Містична легенда так добре вписана в реальне життя містечка, що шоу про різних примар не перетворюється на фарс. На це працює і візуальний стиль Відеус Бей, який дуже обережно використовує звичні жанрові прийоми – сильні звуки, швидкий монтаж чи різку зміну картинки. Навпаки, переважає повільна, часто статична зйомка, яка ніби змушує героїв жити з відчуттям, що страшне може трапитися без попередження. Перефразовуючи класиків, чим менше бачиш, тим більше боїшся. А з іншого боку, в момент найбільшої напруги серіал може різко змінити тональність, показати щось абсурдистсько-іронічне. Друге, чим приваблює Відеус Бей, це його персонажі. Усі ці тітоньки і дядечки, які, звісно, знають набагато більше, ніж самовпевнений мер. Та найбільша знахідка – це герой Меттью Ріса. На початку серіалу він бадьоро, наче Дон Кіхот здорового глузду, кидається на вітряки місцевих забобонів. Але вже з другої серії залізна впевненість Тома починає слабшати. І з певною самоіронією актор грає ці зміни, а далі змушує відчувати саме той жах, який відчуває раціональна людина, злякавшись того, що донедавна заперечувала.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: А взагалі, Відеус Бей – чудова ілюстрація того, як атмосфера витягує посередній сюжет. Історія, на якій побудований Відеус Бей, не вражає оригінальністю. Подекуди вона ще й затягнута. Після бадьорого старту на 5-6 серії шоу помітно втрачає темп. Але простір серіалу, наповнений міфами та людьми, містичним чином тримає біля екрану. Сирене затишне містечко, яке благополучно занепадає. За ним тягнеться шлейф давнього прокляття, в яке мешканці вірять набагато охочіше, ніж у світлі плани нового мера. Тут є готель, в якому ніхто не хоче ночувати, і музей старожитностей, в якому літня пані з особливим задоволенням розповідає страшні історії. Тут є своя горор-міфологія. Комусь Відеус Бей може нагадати Твін Пікс. Та, як на мене, у ньому можна впізнати одразу кілька моторошних локацій світового кіно. Це ніби Кінг, Лінч і Гічкок в одному флаконі. Відеус Бей укотре показує, що сучасна масова культура – це мистецтво повторень. І успіх проєкту часто залежить саме від того, наскільки смачно він зможе подати відомий образ. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Шаймен. Буду сміливим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Шановні, всім привіт. Це Пробас, Харді.
4: Привіт, це Роксолана.
5: Мене звуть Саша Чеморов.
6: Йоу, всім привіт. На зв'язку Шершень з міста Лева.
7: Привіт, я Пилип Коляденко.
6: Привіт усім, це Позитив. Друзі, гарна новина. У Радіо Промінь тепер є YouTube канал, на який вам обов'язково треба підписатися і ставити лайки, дивитися відео там.
4: Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки і підтримуйте якісний, крутий і класний український контент.
5: Там ми з вами і побачимось. Не забувайте про колокольчик.
3: Взагалі підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь і пишіть коментарі обов'язково. І взагалі шерте, тому що так все працює, так працює YouTube, так працює індустрія зараз.
4: Слухай Промінь.
7: Дивись, радіо.
8: Дивись, радіо.

0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: У Києві, а також на Київщині, Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Через російську атаку на Нікопольщині, що на Дніпропетровщині, загинув 11-річний хлопчик. Росіяни скинули боєприпаси з безпілотника в Покровській громаді. Поранені ще двоє дітей – це хлопчик і дівчинка. Вони і нині перебувають у лікарні, повідомив у своєму телеграм-каналі керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Києві семеро людей поранені через денну російську атаку. П'ятьох госпіталізували, сповістив у своєму телеграм-каналі Віталій Кличко. В Оболонському районі виникли три осередки займання. І як розповів Суспільному речник ДСНС столиці Павло Петров, зокрема пошкоджений ремонтний комплекс човнів.
3: Попередньо внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували. Проводиться розбирання та проливання конструкцій. Також у нас це в Оболонському районі міста Києва. Також в цьому районі у нас зафіксовано пошкодження одноповерхової споруди у дворі житлових багатоповерхівок.
1: Сили оборони України уразили низку військових об'єктів росіян. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці, уражено пункти управління підрозділами російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей. На Херсонщині сили оборони уразили навчальний центр сержантів російської армії. У Генштабі проінформували, що вдалося ліквідувати об'єкти технічного і матеріального забезпечення Збройних сил Росії на Луганщині і склади на Донеччині. У Брянській області Росії уразили станцію радіоелектронної боротьби. Крім цього, Сили оборони України вночі повторно уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвіт Самарської області Росії. Представники адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа пригрозили припинити передачу Україні американських розвідданих, якщо Київ продовжить удари по російських НПЗ. Про це повідомляє Axios, посилаючись на американського і українського посадовців. Одночасно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у розмові з журналістами подякував Путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до Штатів. Сенатори-демократи у заяві оприлюдненій на сайті Комітету із закордонних справ розкритикували рішення Білого Дому дозволити постачання російського дизелю до Сполучених Штатів і назвали це зрадою України, європейських союзників і національної безпеки. Колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко у соціальних мережах назвав логічним те, що за таких умов зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки, європейських держав і НАТО в Майамі, присвячена по шуку шляхів деескалації і завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося. Він також назвав дизельну угоду Дональда Трампа спробою врятувати рейтинги перед виборами до Конгресу.
4: Для нас це означає наступне, що США закликають нас не бити по російських НПЗ. В той же час Трамп не здатен забезпечити енергетичне перемир'я і примусити Путіна не бити по наших енергетичних потужностях. А Росія зараз намагається вибивати об'єкти навколо Києва, щоб столиця занурилася в пітьму. Виходить, що Трамп намагається врятуватися завдяки Путіну, а Путін це використовуватиме, щоб знову ж таки звинувачувати Україну у тому, що інтереси Сполучених Штатів Америки страждають через наші удари по НПЗ. Історія про те, що наша делегація достроково завершила перемовини, є з одного боку логічною, з іншого боку, ми все одно нікуди не дінемося від діалогу.
1: Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Вночі та на Прикарпатті і Закарпатті, вдень у західних, північних і Вінницькій областях помірні. На заході країни місцями значні дощі. Завтра на решті території без опадів. Температура вночі від 6 до 11 градусів, на півдні країни до плюс 15, вдень від 19 до плюс 24. У студії для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
3: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними». На Радіопромінь.
4: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіопромінь та на наших онлайн-платформах.
3: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Лауд. Твоя сила в тобі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».

0: action.
1: Промінь рекомендує. Секс-тур XXL.

0: Промінь рекомендує секстур XXL. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 18 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. У Києві і в низці областей оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Коротко про головне у випуску. У Запоріжжі російська армія вдарила по п'ятиповерхівці. Загинули щонайменше 17 людей. У ЄС відреагували на дизельну угоду президентів Сполучених Штатів Америки і Росії. Дональд Трамп розкритикував Норвегію через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру 2026 року. Далі подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
1: 17 людей загинули, і ще 16 дістали поранень унаслідок удару росіян по Запоріжжю. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, оскільки доля ще понад 10 осіб залишається невідомою. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Я нагадаю, що на світанку російські бойовики завдали ударів по Запоріжжю. Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, також пошкоджено інші будівлі і приватні будинки. Унаслідок російського удару в Оболонському районі Києва постраждали семеро людей, троє із них у тяжкому стані. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Київська державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці поінформувала, що виникли три осередки займання дерев'яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 квадратних метрів. Також в одному із дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена однопоповерхівка. Поверхова споруда, розповів Суспільному речник ДСНС Києва Павло Петров.
2: Попередньо внаслідок влучання на відкритій території у нас сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. На жаль, є інформація про п'ятьох щонайменше людей, які постраждали. Всім їм надається саме зараз необхідна медична допомога. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували. Проводиться розбирання та проливання конструкцій. Також у нас, це в Оболонському районі міста Києва, також в цьому районі у нас зафіксовано пошкодження одноповерхової споруди у дворі житлових багатоповерхівок.
1: Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів, заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна потребує додаткових пакетів ППО і працює з партнерами над відповідними рішеннями. Готуються і зустрічі. Про це він написав у Фейсбуці після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Окрім цього, стало відомо, що Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні шахеди. Про це Володимир Зеленський написав у Фейсбуці після телефонної розмови з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Через пошкодження енергооб'єкту у Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води. Про все це повідомив у соціальних мережах міський голова Віталій Кличко. Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський розповів Суспільному, що такі перебої в енергопостачанні столиці не є свідченням нестачі електроенергії загалом, а стали наслідком локальних ударів росіян по її засобах передачі.
3: Зараз ми бачимо, що удари привели к локальним аварійним відключенням. Тобто ми не бачимо, щоб зараз по Україні ми мали якийсь сталий або дефіцит генерації, або дефіцит розподілу. Ми бачимо ситуацію, коли москалі влупили конкретно по двом розподільчих мережам близько Києва. Ми бачимо, що вони ударили по одній генераційній потужності близько Києва, і з-за того ми бачимо аварійні відключення, але не системні графіки відключення, пов'язані з сталим дефіцитом. Тобто на даний момент сталого дефіциту енергії в Україні немає.
1: Європа посилить санкції проти Росії, адже зараз не час послаблювати тиск на Російську Федерацію. Саме так, на так звану дизельну угоду Сполучених Штатів і Росії відреагувала висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона розповіла, що вже в понеділок міністри закордонних справ ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти російської військової машини. Калас нагадала, що лише за останні два дні унаслідок російських ударів загинуло понад 80 українських цивільних. А призупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує агресору додаткові доходи для ведення війни. Я нагадаю, що напередодні ввечері президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після розмови з Путіним Штати уклали угоду з Росією на поставку 300 тисяч тонн російського дизелю. А в майбутньому росіяни зможуть поставити на ринок близько 3 мільйонів тонн дизелю. І пізніше Штати оголосили про зняття санкцій з російських нафтопродуктів до 7 квітня 2027 року. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував Норвегію через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру 2026 року. Назвав рішення обурливим, а членів комітету премії – ворогами цивілізації. Про це він сказав на передвиборчому мітингу в штаті Нью-Йорк, передає Associated Press. Трамп висловив обурення через кілька годин після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру, колишньої судді Міжнародного кримінального суду Наві Піллей. Я нагадаю, що вона керувала підготовкою доповіді ООН, у якій дійшли висновку, що Ізраїль вчинив геноцид у секторі Гази. Американський президент назвав Піллай ліберальною особою, яка працює в ООН і про яку ніхто ніколи навіть не чув. Також президент Сполучених Штатів Америки повторив, що врегулював 8 воєн. І зараз ось-ось врегулює або ж виграє ще 2 – з Іраном і російсько-українсько. Водночас доказів на підтвердження цих заяв Дональд Трамп не навів.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
1: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Вночі на Прикарпатті і Закарпатті, вдень у західних, північних і Вінницькій областях помірні. На заході країни місцями значні дощі. Нарешті території завтра без опадів. Температура вночі від 6 до 11 градусів, на півдні країни до плюс 15, вдень від 19 до 24. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень дощ. Температура по області вдень до плюс 24. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: хоче.
1: Промінь рекомендує. Латекс Фауна. Кажан.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Без світла і з майже безперервною повітряною тривогою Київ зустрічає дні польського кіно. І в цьому є щось сюрреалістичне і життєствердне водночас. Типу, ми можемо призвичаїтись до будь-яких умов, але це не привід відмовлятися від якісного кіно. До програми увійшло 8 фільмів, які можна буде побачити у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Запоріжжі. Деякі з них будуть доступні в одному з онлайн-кінотеатрів. Отож, ближче до справи, що і кого показують. Класиків, як Анджей Вайда, ретроспективний показ «Хроніки любовних пригод». І класиків нових, як Агнєшка Голланд. Її нова робота «Франц. Історія Кафки» відкривала фестиваль. Це не звичайний байопік, а радше мозаїчний психологічний портрет одного з найпохмуріших авторів 20-го століття. Крім того, до програми увійшли дві документальні стрічки, а також ігрові драми «Брат» і «В квартирі на Добрій привидів немає», кожна з яких по-своєму трактує тему сімейних зв'язків. Я ж обрала для перегляду, певне, найкамерніший фільм програми. У ньому тільки двоє героїв і один мотив – врятувати давні почуття. Йдеться про трагікомедію «Це не мій фільм», яку можна побачити онлайн. Це режисерський дебют випускниці Лодзинської кіношколи фотожурналістки Марії Збонської. Польща, 2024 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: У центрі історії подружня пара Ванда і Яник, чиї почуття переживають не кращі часи. Вони дійшли до того моменту, коли в партнерові дратує буквально все. Коли він, вона мовчить і коли говорить, коли розпитує і коли не чує, залипнувши в ноутбук. Подружжя за крок від розлучення. Але Яник пропонує дати їхнім стосункам ще один шанс і вигадує челендж. Вирушити в похід уздовж польського узбережжя Балтійського моря. Подолають 400 кілометрів зимового пляжу і не звернуть із маршруту, залишаться разом. Порушать правила чи зійдуть із дистанції, розбіжаться.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Трагікомедія «Це не мій фільм» – ще одна історія про кризу почуттів. Про те, що буває з досвідченими парами, чиє подружнє життя можна описати одним неромантичним словом – стабільне. Її герої намагаються відродити те, що колись відчувалося як кохання. Навколо цього танцювала і недавня комедія Олівії Вайлд «Запрошення». Але в ній каталізатором переродження взаємин персонажів Вайлд і Рог виявились сусіди зверху, які вели прямо протилежний спосіб життя. У сюжеті, який вибудовує польська режисерка, немає сусідів та інших зовнішніх чинників, а є тільки він і вона. Зимове море, довгі розмови, тюлені в заповіднику і симпатичне ведмежа, яке не проти поласувати сніданком туристів. Можливо, стрічка Марії Збонської не вразить нестандартним баченням теми, так само, як і динамічним сюжетом. Подорож виявляється по-своєму чарівною і заходами, і світанками на зимовому узбережжі, але такою ж монотонною, як і подружнє життя героїв. Чим фільм може справді зачепити, то це правдивістю і точністю емоцій і ситуацій, що їх проживає пара. Ну, а ще іронією, якою наповнені діалоги. Подекуди вони нагадують взаємний тролінг героїв. Здається, Ванда і Яник не розмовляють, а тільки вправляються у сарказмі. Наші взаємини, як дріт для зарядки, який погриз пес. Ніби заряджає, але треба купити новий, резюмує на початку внутрішній голос героїні. Десь на середині мандрівки, здається, їх трохи попускає. Фізичне випробування змушує героїв дбати одне про одного. А відсутність людей, інтернету і соцмереж нарешті висловити все, що накипіло. В якийсь момент здається, що терапія мандрівкою здатна заново пустити струм у перегризаний дріт взаємин. Але чи надовго цієї зарядки вистачить? Стрічка «Це не мій фільм» залишає нас із напіввідкритим фіналом, змушуючи заразом подумати про інше. За розчаруванням партнером насправді стоїть розчарування власним життям і отим занадто прагматичним світом, який більшість пар ретельно вибудовує навколо себе. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.

Промінь рекомендує. Люда Білоусова. Переслідувати час. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify.

0: Заходь та забирай у свій.
1: Дорогенькі, привіт усім. Я Собчук Олег, фронтмен гурту Sky. І зараз я знаходжусь на радіо Промінь. Це мої друзі вже багато років. І якщо ми говоримо саме про українську культуру, саме про українську музику з якісним українським контентом, з чудовими людьми, які всіма фібрами своєї душі кожного дня, щохвилини, роблять все для поширення цього чудового контенту, тоді це ви все знайдете на сторінках радіо Промінь. Зокрема, в Ютубі, звісно, де ви можете лише чути, а й бачити. Ну і звісно, це інші соцмереж. Тому запрошую усіх, давайте поєднувати приємне з корисним. Дякую усім, слава Україні!
0: Слухай Промінь, дивись радіо. Радіо Промінь. Звучимо Україною.
2: Від знайомих до нових хітів.
0: В Україні 19 година.

0: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
1: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
0: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери «Суспільне культура»
1: та «Радіопромінь».

0: Радіо «Промінь». Звучимо Україною. Яскраво.
1: Ви були на селі. Ви були.

0: Промінь рекомендує.
1: Гошуля. Стоун. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це в Robax. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robax. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Я не знаю тут, вона десь не з тим. Миша їсть в кутку, поруч хропить, побрат.

Хмілевський тьом. Наче посміхаюсь друзям весело, та рана не стухла. Прикидаюсь дурним, впевнено, як Маріана без угла. Повідомлення пішов, пропису.

0: Промінь рекомендує.
1: Настя Борщ. Ой-ой.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 20 година.

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними».
2: Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України.
1: Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Марево. Стікаєш.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіоточку». «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Камінь рекомендує.
1: Сервант. Видих, вдих.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Слава Ісу, це Фіїнка. Я вас щиро, сердечно всіх прошу, людських людей, припишіться на YouTube Радіо Промінь. Слухай Промінь, дивись Радіо.
2: В Україні 21 година.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

потужно. Я твоє, чорне море дає, моя Одеса. Нам з тобою добре так, нам з тобою добре так. Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових.

Промінь рекомендує. Трако. Жовте листя. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Marketі.

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Промінь рекомендує.
1: Турчинов. Серпень. За участі Сергія Жадана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 22 година.

0: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
1: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
0: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільна культура»
1: та «Радіопромінь».

0: рекомендує.
1: Бульвар Шевченка. Мрія.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

тривожник одний, мій гонор і хорор. Я невагомий, мій порох, мій ворог, поранений.

завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: мовчи. Промінь рекомендує. Страхи. Пусті перони. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім привіт! На зв'язку Азіза. Слухай. Промінь. Дивись. Радіо.
0: В Україні 23 година.

Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: рекомендує.
1: Мацуцька, твоя любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Промінь рекомендує The Hard Kiss. Золото. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні північ. Радіопромінь. Радіопромінь представляє.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Привіт! Я вітаю усіх, хто збирається слухати радіо «Промінь годину меломана» в студії Олексій Куган за режисерським пультом Бориса Кіменко. Ну що ж, жовтень розпочався, і тому хотів би сьогоднішню програму, яка складається з двох частин, розпочати з п'єси гітариста Філа Ширана. Філ, до речі, має українське коріння, його батьки із Закарпаття. Представити вам дуже красиву тему під назвою «Октобесай», тобто запах, відчуття жовтня. З Філом Широном грають гарні музиканти. На саксофоні Ерік Мрієнтл, на бас-гітарі бразильський музикант, якого вже немає з нами, на жаль. Тож, Філ Широн та «Октобесай».

Фил Ширан, «А кто бы сай», Ерік Мар'янтал, саксофон, Брандаун на бас-гітарі. Зараз я хотів би вам представити фрагменти нового альбому, який мені дуже сподобався. І думаю, всі, хто пам'ятає трубача і композитора Чака Менджіоне, який нещодавно відійшов від нас в інші світи, вам має сподобатися фрагменти цього альбому, тому що Рік Браун зробив дуже гарну присвяту альбом під назвою «Музика Чака Менджіоне». Ви знаєте, коли помер Чак Менджіоне, я читав багато різних спогадів про нього, і з'ясувалося, що це була неординарна людина, дуже м'яка, дуже тиха, яка допомагала іншим музикантам. Він дуже дружив зі Стівом Гедом. Рік Браун розповідав про нього і сказав, що навіть цей альбом він записував на трубному мундштуку, який йому подарував Чак Менджіоне. До речі, на обкладинці альбому можна побачити трубу Ріка Брауна саме з цим мундштуком. Музика дуже цікава, і я хотів би, щоб ми зробили зараз міні-концерт. Послухаємо, як Рік Браун грає музику Чака. Прозвучать п'єси дуже відомі «Feel So Good», ну це, можливо, візитна картка Чака Менджіоне, «Land of Make Believe», «Dying Everything With You», «Long Hair Soulful», «Do I Dare to Fall in Love» і «Діти Санчеса», «Children of Sanchez». В альбомі брали участь зірки сучасного джазу, саксофоністи Том Скотт і Річард Елліот, а ось на гітарі грав музикант, який записав із Чаком багато альбомів, це гітарист Грант Гайсман. Отже, музика Чака Менджіоне у виконанні трубача Ріка Брауна.

Ну що ж, мені здається, такі ностальгічні спогади про чудову музику від чудового музиканта Чака Меджоні, яку створив Рік Браун. Прозвучали п'єси «Feel So Good», «Land of Make-Believe», «Do I Never Sing With You», «Long Hair Soulful», «Do I Dare To Fall In Love» та «Children of Sanchez». Рік Браун грав на трубі, запрошені солісти, саксофоністи Том Скотт, Річард Еллот та барабанщик, гітарист, перепрошую, Грент Гайсман. Зараз я хочу вам представити записи французького органіста, який останнім часом дивує усіх прихильників цього інструменту, хто грає на хемонь. І я хочу, щоб ми послухали три п'єси, які були записані під час виступу Стефана Патрі в паризькому клубі «Дюк де Ломбар». Я багато разів був в цьому клубі, і тому там неповторна атмосфера. Пропоную послухати вам «Summertime», «Lounge Blues» та «Spirit Child» і представити вам музикантів. Стефан Патрій грає на органі Хеммонда, Жиль Серене на гітарі, Мішель Делакян на трубі і флюгельгорні і Жан-Філіп Фанфан на барабанах. Отже, один сучасник королів Хеммонда – Стефан Патрій.

0: Радіо «Промінь» представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь.

0: В Україні перша година. Радіопромінь. Радіопромінь представляє.
1: Година меломана з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Нагадую, що ви слухаєте годину меломана, а ось у другій частині програми я хотів би представити вам рубрику «Стінг в джазі». Ви знаєте, Стінг – автор багатьох речей, які одразу ж завжди підхоплювали джазові музиканти, але сьогодні я хотів би представити вам так, 50 на 50. Половину, можливо, ви чули, це вже є хіти, і половина прозвучить в ефірі вперше. Я розпочну з клавішника Девіда Гарфілда, який згадав пісню Стінга «Роксан». Співати тут буде Робі Вайков. І послухаємо Девіда Гарфілда. Тобто на промені в годині меломана стартує програма «Стінг в джазі».

Група клавішника Девіда Гарфілда і Рексен співав Робі Вайкас. А зараз будемо слухати чудову піаністку з Японії. Її звати Хіроко Кокубу. Знаєте, що цікаво? Довгий час Хіроко Кокубу працювала ведучою теленовин CNN в Токіо, а потім записала свою дуже гарну версію дуже відомої пісні Стінга «Englishman in New York». Ну, уявіть собі, японська піаністка, яка працювала для американської CNN, про британця в Нью-Йорку на українському радіопромі.

Сіроко, Кукубу та Інглішмен і Нью-Йорк. Тут я маю згадати Чака Лоєба. Ця п'єса багато разів звучала в одині меломана, але його дует з піаністом Вороном Бергартом «Shape of My Heart» одразу став хітом. Отже, Чак Лоєб та Ворон Бергарт «Shape of My Heart».

Чак Лоеб гітара, Ворон Бергерт рояль та Shape of My Heart. Зараз будемо слухати чудову пісню Стінга. Вона мені дуже подобається, тому що там не тільки дуже гарна музика і дуже гарний текст, але прозвучить вона сьогодні в виконанні американської співачки Деніс Донателли. І що цікаво, з Деніс грають дуже вдома музиканти. Дуже приємно, що я знаю особисто усіх. Отже, Кріс Ботті на трубі, Лео Амеду на гітарі, Джоф Кізер на клавішних інструментах, на бас-гітарі грає син відомого музиканта кубинського зеракіри Карліто Дель Пуерто, на барабанах Мервін Сміті Сміт. А прозвучить лірична п'єса Стінга «Practical Arrangements». Отже, Деніс Донателлі.

співачка Деніс Донателі і Practical Arrangement Стінга. Ну, а зараз французька візія музики Стінга. Будемо слухати акордіоніста Марка Бертом'йо, який дуже гарно згадав п'єсу Стінга «A Thousand Years». Отже, акордіоніст Франції Марк Бертом'йо.

аккордеоніст Марк Бертом'ю та «A Thousand Years». Американський трубач Майкл Петчі Стюарт – дуже відома особа, він живе в Польщі. Якщо ви пам'ятаєте концерт басиста Маркоса Міллера в Києві, тоді Майкл Петчі Стюарт грав в Києві з Маркосом. І пропоную вам послухати чудову версію ще одного хіта Стінга «Fields of Gold». Отже, слухаємо трубача Майкла Петчі Стюарта. Thank you.

Трубач Майкл Петч Стюарт та Fields of Gold. Ну що ж, програма «Стінг в джазі» триває, і зараз будемо слухати піаніста Крістофа Бусе. Ось цього ви точно не чули, бо я отримав цей альбом нещодавно. Крістоф Бусе та його партнери грає пісню Стінга «The Moon Over Bourbon Street». Слухаємо піаніста Крістофа Бусе.

Це був піаніст Крістоф Бусе та «The Moon Over Bourbon Street». Зараз бразильська візія музики Стінга. Дуже відомий саксофоніст Бразилії Лео Гендлман грає не менш відомий із хіт Стінга «Fragile», де ще змінена гармонія, але дух речі залишився недоторканим. Лео Гендлман з Бразилії та «Fragile».

саксофоніст Лео Гендлман та Фріджайл. Ну, а зараз пропоную вам послухати Кріса Ботті. Спочатку всі знали Кріса Ботті саме як трубача Стінга, це тепер Кріс – зірка сучасної музики. Але я обрав одну річ, яку ви знаєте дуже добре, а другу, думаю, не дуже. Тому спочатку співачка Шоун Колвін виконає «All the World Envy» Стінга, ну, а потім… Вибачайте мою французьку «La belle dame sans regret». Можна перекласти «Гарна дама без докорів сумління». Слухаємо Кріса Ботті і дві пісні Стінга.

Це був трубач Кріс Ботті. І на закінчення сьогоднішньої програми знов прозвучить «Shape of My Heart» у виконанні Домініка Міллера, співавтора багатьох пісень Стінга. І, ви знаєте, ця версія нагадує мені псевдокласику. Теж дещо змінена гармонія, можна послухати голос Стінга і чудове аранжування гітариста Домініка Міллера. Отже, «Shape of My Heart».

Домінік Міллер та «Shape of My Heart». Ми дякуємо усім, хто слухав сьогоднішню програму. Ми – це режисер прямого ефіру Борис Якименко. Мене звати Олексій Коган. Уклін Збройним силам України за можливість працювати. І до зустрічі за тиждень на радіопромінь в годині «Меломана». Бережіть себе!

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні друга година.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.

0: Промінь рекомендує
1: НЛО під київським дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: все правильно. Зрубі мені нравиться з пацанами тут тусуватися. Красиво. Ну трохи ще й мову поміли чи житті, то все ж.
1: Так, ну красиво, біз. Саме мені розбігнуть в цьому. Тобто, я тільки побачив на війні.

0: Радіо Промінь.
1: Нема базара, я піду після цього, я потанцюю. Та я прозоро не тікнув, я не бачу партнера. Всі ваші умови на мене давно не працюють. Не ворухну з цього міста, в куті поставлю фанеру. Не чую драмки, мене вже вистачає тарілок.

сьогодні найбільш комфортні беруші. Подумай трохи перед тим, як мене запросити. Це батя, хата, дача, ресторан з банею після. Чому не можу просто якось люди тусити? Я повторюю, бо це не пісня.

0: це не пісня.
1: Радіопромінь.
2: Олені на дорозі, ну що ти чудиш, Боже? Олені.

увазі, дозвольте представити диво це. Купило машину із грязі у князі, тепер на дорозі воно головне. Несеться назустріч, моргає, сигналить.

Лень – це не гени, і стане ним кожний, як тільки до інших поваги нема олені на дорозі. Ну що ти чудиш, Боже?

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках, розірвав.

0: Промінь рекомендує.
1: Тоня Матвієнко. Ти зможеш все.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Друзі, всім привіт, це Іван Наві на Радіо Промінь.
4: Привіт, я Саша Кольцова з гурту Крихітка.
5: Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту Карта світу.
6: Всім привіт, це Мамаріка.
5: Карта світу.
6: Всім привіт, це Мамаріка.
7: Солаут, дивіться YouTube канал Радіо Промінь. Тут найкращі глядачі і найкращі артисти.